0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Slušaš Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Predsjednik zajednice Talijana Malog Lošinja sudjeluje na međunarodnom projektu Talasa u Italiji. Naime, predsjednik zajednice Talijana Sanji Zoretić predvodi izaslanstvo zajednice od danas pa do 6. rujna i boravi u talijanskim regijama Bazilikata i Pulja, gdje sudjeluje u međunarodnom projektu Talasa Rote di Cultura Dialogo e Legilità. Projekt okuplja predstavnika autohtonih talijanskih zajednica iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore te brojnije talijanske kulturne i znanstvene institucije s ciljem jačanja suradnje i očuvanja zajedničke kulturne baštine Jadrana. Središnji događaj održava se u petak na sveučilištu u Bazilikata u Materi, gdje će se održati međunarodni znanstveni skup posvećen mitu o argonautima i kulturnim vezama istočne i zapadne obale Jadrana. Predsjednik Sanji Zoretić ističe kako sudjelovanje u projektu predstavlja priliku za jačanje veza između talijanskih zajednica istočnog Jadrana i talijanskih partnera, uz poruku da Jadran nije granica nego most koji povezuje ljude, kulture i zajedničku povijest. Dakle, do 6. rujna Matera i Pistići regije Bazilikata i Pulja, zajednica Talijana i predsjednik Sanji Zoretić sudjeluje na međunarodnom projektu Talasa.
0: Vrijeme i promet.
2: Puhat će slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, pojačana bura, ljetni rujanski dan. Kako to dobro zvuči.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...
6: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: I'm Ed Sheeran.
9: I'm Adele.
6: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
0: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve. Rusija zatvara podružnice Geta instituta.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak. Temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Gospiću najavio početak sanacije ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Izvijestit će Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je pak podružnici slovenske tvrtke Kostak iz Krškog. Pozornost je izazvala zbog slučaja ilegalnog zakapanja komunalnog otpada, međutim iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: U Fondu za zaštitu okoliša tvrde procedura izbora provedena je prema zakonu. Za HTV direktor fonda Luka Balen.
7: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da
2: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
7: Kažem da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
2: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
7: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
7: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković koji je komentirao za subotu organizirani prosvjed.
4: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio jer je narod rekao dosta. Odgovorili su iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
8: Ipak su shvatili da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: I dalje se kontrolira kakvoća gospićke vode i ispravna je za piće. Na sastanku iz čaša napunjenih iz lokalnog vodovoda potvrđeno je, pili su je i članovi vlade.
0: Priča o otpadu nastavi
3: i članovi vlade.
0: Priča o

0: će zatvoriti posljednji ruski generalni konzulat te raskinuti sporazum o Ruskom domu, kulturnom centru u središtu Berlina. Ruski ministar vanjskih poslova je pak najavio zatvaranje triju podružnica njemačkog Goethe instituta. Zbog situacije u Njemačkoj jučer su se sastali čelnica Europske komisije i glavni tajnik NATO saveza. Jelena Maštruko.
1: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
2: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije. Izravno pripisano Rusiji. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
1: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
3: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje izvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
1: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
4: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije.
1: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te Ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina.
0: Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Šef tamošnje protuobavještajne službe rekao je da se među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
5: Stanovnici španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju kada je u enklavu ušlo najmanje 72 tisuće ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Ceuta nije na prodaju i da se mora obraniti. Dio prosvjednika pozivalo je premijera Pedra Sancheza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao. Naime, gotovo 5 tjedana od upada migranata, njih više od 10 tisuća, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade da ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.
0: Broj poginulih u posljednjim američkim napadima na Južni Iran porastao je na 19, javljaju iranski mediji. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku, gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Napad na svadbenu proslavu Iran naziva ratnim zločinom, a američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dižarik izjavio je kako glavni tajnik poziva Sjedinjene Države i Iran da se hitno vrate diplomaciji.
6: Što se tiče stanja u zaljevu, mogu vam reći da je glavni tajnik duboko zabrinut zbog obnovljene razmjene vatre između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Irana. Glavni tajnik je duboko uznemiren izvješćima o civilnim žrtvama, uključujući napad koji je navodno ciljao okupljene na vjenčanju u Iranu. Glavni

0: povjerenik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.
1: Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je američkog suca da odbaci optužbe protiv njega za kazneno djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od kaznenog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zatočenje Madura početkom ove godine, koji se od tada nalazi u Saveznom zatvoru u Brooklynu. Tvrdi da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo početi 1. lipnja sljedeće godine.
2: Jutarnja kronika.
1: Premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara boravit će u Virovitičko-podravskoj županiji. U Pitomači će posjetiti tvrtku Jan Spider, koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. U Virovitici će otvoriti novu zgradu vrtića Cvrčak, posjetiti obnovljenu gradsku knjižnicu te sudjelovati u potpisivanju ugovora za izgradnju bazenskog sportsko-turističkog centra. Posjet će završiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije.
3: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno za 16.30, javlja Mirta Milas.
4: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni i Strništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
5: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
4: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju, koja je za prošlogodišnjeg domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
6: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
7: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad da se još poboljšamo za 2 mjesta bi bilo odlično.
4: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.
3: Dođi k sebi u muzej. Krilatica je drugoga zagrebačkog muzejskog vikenda koji od danas do nedjelje uz besplatan ulazak poziva posjetitelje u 11 gradskih muzeja, najavljuje Ana Krojs.
8: Raznovrsnim programom zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
9: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
8: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima, otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
10: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
8: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu. Dodao je kako se ovogodišnji slogan Dođi k sebi u muzej može protumačiti dvojako.
11: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
8: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
1: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na peti festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
3: Nastavlja se diplomatski rad Berlina i Moskve, Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
1: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program. Sport.
1: Dona Vekić i Dino Prižmić u drugom su se kolu oprostili od US Opena. U noćas odigranim susretima bolja od Done Vekić bila je Amerikanka Ann Lee, koja je pobjedila s 2-1. Po setovima 7-5, 6-7 i 4-6, Amerikanac Tommy Paul nakon velike borbe kući je pak poslao Dinu Prižmića nakon rezultata 3-1. Po setovima je bilo 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigr-Frljuk.
12: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, s Poljuda je prvo u ponoć stigla potvrda da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander Den Donker, novi igrač Hajduka, potpisao je 2-godišnji ugovor, a 20 minuta kasnije objavljeno je da je na 1-godišnju posudbu iz Atletico Madrida stigao španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama je Španjolac Iker Almena, stigao je na posudbu iz Al-Kaciaha, kluba iz Saudijske Arabije, nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet jučer je potresla tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. A kada je u 26. godini morao završiti karijeru zbog hepatitisa, bio je pred potpisom za Real Madrid. No, za tim nikada nije žalio.
13: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
12: Gudelj je bio i reprezentativac bivše države, a nakon igračke karijere radio je kao instruktor i trener te izbornik mladih hrvatskih reprezentacija. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjørring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Esenu, pobjedivši Italiju 3-1.
2: Oglasi.
14: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
15: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na kopnu ponegdje iz umjerenu na oblaku, a na sjever uz povećanu lokalno ima i ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Daruvar 12, Gospić, Parko Čabra, Plitvička jezera 13, Osijek 14, Bednja, Ogulin 15, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Sisak 16, Bjelovar, Križevci, Sljeme, Varaždin 17, Zagreb, Knin 19, Slavonski Brod 20, Kutjeva, Malinska 21, Ploče 22, Pula, Zračna luka 23, Šibenik 24, Konavoska Prevlaka, Lastava, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 25, Senj 26, te Dubrovnik 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena na oblak. Ne posve stabilno, pa ujutru na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slabno umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura podno Velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći i ujutru u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, a na moru 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
2: Oglasi.
17: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno...
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: I još jednom pozdrav iz našeg studija, 7 sati, točno 47 minuta. Temperatura zraka trenutno nam je 25 stupnjeva. Danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana u prvom dijelu dana u Velebitskom kanalu i jača bura, a sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će uglavnom od 20 do 24 stupnja, a najviša dnevna od 31 do 34 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa stoga i nema većih poteškoća u pomorskom prometu. Na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, nastavit ćemo uz lagano razbuđivanje. Stoga ono što sada slijedi, to je Gibboni i Svi moji punti kad se zbroje.
0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, iako je premijer jučer u Gospiću najavio početak sanacije tamošnjeg ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine idućega mjeseca, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. No jedna od odabranih tvrtki, Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
2: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
3: Dobro, ste znali taj podatak.
2: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
3: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
2: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: 100 radnika bivše tvornice Salonita prosvjedovalo je sinoć u Vranjicu zahtijevajući da se radnicima koji su prije dobili odštetu zbog gubitka radnog mjesta isplati i odšteta zbog izloženosti azbestu. Riječ je o njih oko 180. Bivši radnici nezadovoljni su jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća odštetu zbog izloženosti azbestu.
4: Vijesti.
0: Stanovnici španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju kada je u enklavu ušlo više od 70.000 ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Ceuta nije na prodaju i da se mora obraniti, a neki od njih pozivali su premijera Pedra Sancheza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao.
4: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, više od 90% najavljenih ljetnih radova u Zagrebu bit će završeno u roku i prije početka nastavne godine, obećali su iz Zagrebačke gradske uprave. Najzahtjevniji radovi su gotovi, a jedini projekt koji kasni nekoliko tjedana jest obnova ulice grada Vukovara pokraj Trešnjevačke tržnice. Za kašnjenje su djelomice krivi i sami vozači koji zbog neoprezne vožnje automobilima upadaju u tramvajske tračnice, kaže pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Mi radimo na penalizaciji što se tiče upadanja u tramvajske tračnice. Recimo, to je nešto gdje praktički svako koji upadne mi kaznimo, ali ne pomaže. Jer jednostavno ljudi i dalje voze iza tramvaja na 20-30 cm. Postoji osoba koja odmah maše, međutim on misli da mu maše da on ne smije voziti tamo. Jednostavno ga ignorira jer ja mogu po žutoj traci voziti itd. Jednostavno, to su sve stvari koje... Građani koji očekuju da radovi budu završeni u roku, sami svojim ponašanjem doprinose, zagorčavaju život sebi i svima drugima.
0: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na 5. festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
4: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti u prvom dijelu dana.

0: 8:12 je minuta, za one koji su nam se kasnije pridružili, recimo da nam je temperatura zraka vani 25 stupnjeva, a ja sam Freddy, s vama sam danas domaćin do 11 sati. Pripremili smo još dobre glazbe, čuti ćemo Ninu Badrić, Pink, krećemo sa Winner Heaven i Kao da smo sami.
1: Slušaš Radio Lošinj.

Evo, nadam se da ste se već polako i razbudili, pokrenuli 8 sati 24 minute, evo par riječi o našem današnjem programu. Do 9 sati idemo još uz glazbu propagandne poruke, te ćemo malo zaviriti na domaće portale, prenijeti vam naslove točno u 9 sati. Kreće i naše prve današnje vijesti, naš Info Flash, nakon toga slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku, pa onda u 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. U 10 sati 30 minuta Blic razgovor sa Daliborom Cvitkovićem, koji će najaviti Losinavu i više o ostalim aktivnostima turističke zajednice. Točno u podne još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga naš drugi Info Flash. U 14 sati 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana, točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeka. U 16 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku Il Notiziario.

U 18 sati 30 minuta termin vaših oglasa, a onda u 9 sati još jedan red vijesti, prvo u 9 sati odnosno u 19 sati naš info flash, pa onda u nastavku vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku. U 20 sati repriza zabavno glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja. U 22 i u 23 sata naše lokalne vijesti. U nastavku kroz noć idemo uz dobru glazbu.

0: I mi nastavljamo uz glazbu, slušat ćemo Bastardce i Sunce more, no prije toga Eni Jurišić i Matija Cvek otpjevat će nam Trebaš li me, ali sve to nakon reklamica.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
5: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
6: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
7: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
8: Jadranka trgovina.
9: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

Njemački istražitelji pronašli su nove moguće veze između neuspjelog napada dronom s eksplozivom na zračnu luku Leipzig-Halle i ranih slučajeva sabotaže u Poljskoj i Srbiji. Jednog od osumnjičenih za napad u Leipzigu povezuju s podmetanjem požara u trgovini građevinskog materijala u poljskom Lodžu. Dok istražitelji posebno analiziraju i zapljenu dijelova dronova i eksploziva na srpsko-mađarskoj granici. U oba slučaja pojavljuje se vrlo sličan način izrade eksplozivne naprave, piše Bild, pozivajući se na Spiegel i izvore iz sigurnosnih krugova.

Američka vojska je jučer rizičnom operacijom osigurala prolaz kroz Hormuški tjesnac za 40 komercijalnih brodova s ukupno 18 milijuna barela nafte. Riječ je o rekordnom broju plovila otkad je počeo rat, a operacija je provedena dok su se SAD i Iran međusobno napadali, potvrdila je za CNN, potvrdila su dva američka dužnosnika. Trump izjavio da nema nas, Iran bi uništio Izrael, a potom bi krenuo na zapad.

0: Jure, najbitnije vijesti više manje smo vam prenijeli. Recimo da nam je trenutna temperatura zraka ponovno se malo povisila od jutros, pa nam je sada 27 stupnjeva Celzijevih i danas nas očekuje sunčan dan. No, evo, najavljaju doduše malu mogućnost kako bi moglo zaneverat onako na kratko, ali sumnjam da će to biti tu kod nas. Mi ćemo sad nastavljati uz glazbu do 9 sati. Točno 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash, u nastavku vijesti i na talijanskom te njemačkom jeziku.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Malo Lošinje.
1: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, vrijeme za informativnu emisiju. Donosimo pregled najvažnijih vijesti, događaja dana, donosimo samo dobre vijesti i tako neka bude. Ustinske glazbene večeri večera završavaju koncertom mladih violončelista. Prvo izdanje Ustinskih glazbenih večeri ulazi u svoju završnicu. Publiku očekuje koncert trija violončela koji čine Mara Pustički, Nela Novak i Marton Gusoni. Polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca koja se već godinama održava upravo u Ustrinama. Kao gošća nastupit će i Hana Rabadan, studentica Visoke glazbene škole u Karlsruheu, a na programu su djela Elgara Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih velikih skladatelja. Čuo sam kratku snimku iza zatvorenih vrata jučerašnje probe i vrijedi doći večeras u 19 sati u Župnu crkvu Svetog Martina u Ustrinama. Dobrodošli. Sutra počinje 22. izdanje međunarodnog vaterpolo turnira Dobri Dupin. Od sutra pa do nedjelje 12 klubova sudjeluje na ovom natjecanju tijekom 3 dana u Uvali Čikat. Veliki broj utakmica, odličnih partija, a turnir će se pratiti i prenositi uživo na brojnim stranicama koje prate vaterpolo. Turnir traje dakle od 4. do 6. u Uvali Čikatu u Malom Lošinju. Sutra je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa poziva redovite darivatelje, ali i one koji žele to postati po prvi put, odazovite se redovitoj akciji. Svaka doza može spasiti nečiji život, a organizatori ističu kako su zalihe krvi uvijek potrebne. Akcija počinje u 10. u odgojnom domu Petice u Malom Lošinju i traje sve do 16 sati sutra. Dođite u Peticu. Na glavnom gradskom trgu jedan od najboljih hrvatskih šahista, velemajstor Ivan Šarić, sutra će odigrati dobrotvornu šahovsku simultanku. Svi zainteresirani imat će prigodu okušati svoje znanje protiv dugogodišnjeg člana svjetskog top 100. Simultanka počinje u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju i sigurno će biti napeto. A u Uvali Sveti Martin negdje u isto vrijeme večera s ribarom omiljena ljetna manifestacija vraća se u Sveti i ove godine. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se grupa Venus. Početak je od 19 pa nadalje. Ove subote počinje Losinava festival Pomorske baštine otoka Lošinja koji će tijekom 2 tjedna donijeti regate tradicijskih barki, izložbe, radionice, prezentacije starih pomorskih vještina, besplatne plovidbe, džir po vali, predavanja i koncerte. Festival će otvoriti promenada lošinjskih mažoretkinja i sudionika regate pasara na vesla, nakon čega slijedi i sama regata. Regata maštela u poslijepodnevnim satima u Velom Lošinju, a i koncert grupe TBF, The Big Fleet, također u Velom Lošinju. Festival počinje dakle sutra u 10 na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. A uoči festivala sutra se otvara i izložba u galeriji Frici. Muzej donosi uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. Izložba kroz ciklus portreta inspiriranih nekadašnjom fabrikom govori o ljudima, identitetu i sjećanjima otočne zajednice na tvornicu sardina. Otvorenje je sutra u 20 sati u galeriji Frici u Malom Lošinju. U susjednom Cresu sutra i u subotu ponovno rock, punk i metal. Na 5. rock memorialu nastupit će brojni domaći i regionalni izvođači, među njima i Jelošik, jedno od najpoznatijih imena hrvatske rock scene. Biće tu i gužva u 16 tercu, a rock memorial održava se dakle petak i subota, 4. i 5. u Cresu. U Nerezinama u subotu 5. rujna u 19. u galeriji Uljara Turić otvara se izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca, dvoje autora koji s Nerezinama povezuju desetljeća života i stvaralaštva. Barbara Trenc predstavlja kolaži akvarele inspirirane ponajprije Nerezinama i stvaralaštva. Barbara Trenc predstavlja kolaži akvarele inspirirane ponajprije Nerezinama, njezinim drugim domom već 55 godina.

0: rođenja Blažene Djevice Marije ovog vikenda počinje trodnevnu duhovnu pripravu za blagdan Male Gospe. Prvi dan trodnevnice, ispovijed u 19, krunica u 19.30, sveta misa u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije. Treba spomenuti Mala Gospa osmog. I bile su to naše prve vijesti, ostanite s nami u nastavku, slijedi prognoza, onda glazba, malo promidžbenih poruka, pa vijesti na talijanskom jeziku.
1: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 27 stupnjeva Celzijevih, očekuje nas vedro i sunčano poslije podne uz pokoji oblak. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura u dnevnom dijelu dana. Odnosno u drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka kod nas može ići sada, evo izmijenili su 31 pa do 35 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako poteškoća u prometu nema. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju i u pomorskom prometu. Trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj. Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša odabrao je dvije tvrtke. Jedna će biti zadužena za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada, što bi trebalo biti dovršeno do sredine listopada. A druga tvrtka ima rok od pola godine da odveze otpad koji je u vrećama. Ako u idućih 10 dana ne bude žalbi, s odabranim izvođačima potpisat će se ugovor. Što se tiče vode iz Slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna. No slaba je to utjeha Ličanima koji, okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom, ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. Poslušajmo ministricu zdravstva Irenu Hrstića, nakon nje i Dariju Došen iz inicijative.
1: Kontinuirano se prati, dakle voda iz javne opskrbe i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje, pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
2: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Ne možemo ulijevati ljudima sigurnost samo sa konstatacijom da je voda koju pijemo iz Slavine dobra. Mora se raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
0: Svi kojima je uništena imovina u velikom požaru u Omišu sredinom prošloga mjeseca, štetu mogu prijaviti do 9. ovoga mjeseca. Bitno je da svi jasno dokažu vlasništvo nad predmetima i zemljom, rekao je za Studio 4 gradonačelnik Zvonko Močić. Objasnio je i kakva je procedura nakon prijave štete.
3: Nakon ovog roka od 8 dana za prijavu, nama prestaje još 7 dana upisa u registar. Nakon toga idu ekipe na teren. Mi ćemo nastojati one ljude koji se prijavili uredno, slati ekipe već prije. Samo da rasteretimo i da što prije uradimo ono što moramo učiniti. I tu smo formirali 5 ekipa, za razliku od prošlog požara, te je bila samo jedna, ali bio je 5 puta manje, da se razumimo. Tako da ni tu ne očekujem zastoja. Sada ih ekipiramo, to su uglavnom baš stručnjaci, građevinari, statičari, agronomi, svi oni koji mogu svojom stručnošću pomoći da se šteta što bolje procjeni. Njihov rad traje do ukupno 50 dana i nakon toga idu završna izvješća i naše rješenja i odluke, kako već pravna situacija nalaže. Ja očekujem do kraja ove godine da gro tog posla i isplate budu veći.
0: Vijesti. Rimske vlasti pojačavaju sigurnosne mjere oko Koloseuma i drugih znamenitosti u talijanskoj prijestolnici zbog porasta kriminala. Područje oko slavnog rimskog simbola proglašeno je crvenom zonom, u kojoj će biti pojačana nazočnost policije i vojske, a na snazi bi trebala ostati do ovogodišnjeg badnjaka. Odluka je donesena nakon niza nemilih događaja u području Koloseuma, među kojima je i sukob 50-ak mladih osoba s policajcima u srpnju ove godine.
4: Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Riječ je o jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi. Svečano otvorenje je u 16:30, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak najavljuje.
5: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka. Prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka, ne posve stabilno, na sjeveru mjestimice pljusaka, poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
6: Radio Lošinj. Radio Lošinj, Radio Jadranka na 92.8. i uz tvoj ritam otoka. Idemo uz glazbu, čuli smo vijesti u 10 sati, idemo sada u glazbu do 10 sati i 30 minuta. U 10 sati i 30 minuta stiže nam Dalibor Cvitković iz turističke zajednice, koji će da malo najaviti Losinavu i reći o ostalim aktivnostima same turističke zajednice. Pripremili smo vam još jedan red dobre glazbe, čuti ćemo Eni put po mom, Pavel će opjevati Everest, Toni Cetinski tijelo, a kreće de po mom, Pavel će opjevati Everest, Toni Cetinski tijelo, a kreće David Bowie.

0: partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, čaj je bilo.
3: A niš, idem do Mediteran Sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: This should be played at high volume, preferably in a residential.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1,79 €. Dinja, kilogram, 1,39 €. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1,46 €. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3,99 €, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2,59 €. Za vaš dobar dan!

0: Разговор.
1: Kako u Hrvatskoj generalno.
2: Kako je u Hrvatskoj, znamo. Lijep vam pozdrav, dragi slušateljici i slušatelji. I studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Još jedan razgovor. Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja s nama. Malo smo komentirali e-vizitor i situaciju, brojeve, statistike, pa onda smo došli do tog. Ne znam kako je u Hrvatskoj, u ostatku Hrvatske. Dalibor, dobar dan.
1: Dobar dan i tebi, svim slušateljima Radio Lošinja, Radio Jadranke. Pa da, u biti smo evo nekako uvijek počinjemo naš razgovor sa statističkim podacima, s obzirom se nalazimo na početku rujna, pa evo nekako kumulativno da prođemo sezonu. Pa zadnji put kad sam bio, bili su pokazatelji plusu 1%, tako otprilike nekako i ostalo što se tiče i samog kolovoza. Tako da su nam i noćenja i dolasci u plusu, mislim da je 0,68, da budem točan, u biti je povećanje noćenja, nekakvih 15.000 noćenja smo u plusu, mi smo sali negdje oko 1.850.000 noćenja, znači tijekom rujna očekujemo ono i 2 milijuna to noćenje, do kraja godine to bude negdje oko 2,3 miliona, tako da otprilike to na razini, kažem, prošle godine čak nešto i bolje. Kad gledamo po objektima, hoteli su i dalje u plusu većem, znači 4-5%, kampovi su negdje na istoj razini, nešto je manji pad u privatnom smještaju, tu nam je indeks 98. I kad gledamo po tržištima, i dalje u biti imamo određeni pad sa ovog dijela tržišta Austrije i Njemačke. Austrija negdje 4%, Njemačka 5%. Ono što je u biti iznenađujuće možda i bilo, evo sad nekako je ovoga dio kolovoza, kad u biti su Talijani većinom bi prisutni više, ali ih je bilo stvarno i tokom cijele godine, ali stvarno se vidi pomak sa talijanskog tržišta, to je neki čak 6% ovoga povećanja. Imamo povećanje na ovim srednjoevropskim tržištima, ima Češka, Mađarska, Poljska, naravno tu je glavno tržište Slovenije koji su tako u plusu i tržište Hrvatske koje evo negdje ima udjel oko 17%. Tako da evo mogu reći da je to tu negdje na razini, kažem, prošlogodišnjih rezultata. Neka tržišta su u minusu, što smo i očekivali, znači tržište Njemačke koje je već nešto duže i u recesiji, ima i određenih problema, naravno i sa smanjenjem radnih mjesta, pogotovo u autoindustriji. Ali evo, to smo nešto i očekivali, ali očekujem evo da će ovi rezultati u stvari kroz 9. i 10. mjesec, sada u biti više ne govorimo, to je nekako samo glavnoj sezoni, nego dosta nam je bitno, znači poveća se udio u statistici pred i post sezone, tako da to nije više samo nekakva, ajmo reći, dva nebodera 7. i 8. mjeseca, nego evo stvarno se to produžilo što na 5. i 6. pa čak i 4. mjesec, što na 9. i 10. tako da evo, mislim da će vrijeme biti u redu i da će u biti ovi rezultati u 9. i 10. mjesecu još biti bolji nego prošle godine.
2: Da, kad smo prvi put imali festival Lošinjskim jedrima oko svijeta, onda je bilo zamišljeno da produžimo sezonu. Da bi produžili sezonu, sad bi ga trebalo prebaciti u 10. mjesec.
1: Pa vidjet ćemo dalje, zbog nekakvih, ajmo reći, ovoga, imamo dio i festivala dosta toga okrenuto moru, pa u biti ok, jedri se, ali opet je nekako ljepše da to bude još u neko doba dok je more ovoga toplije. U 10. mjesecu smo evo zajedno sa grupacijom Jadranka, odnosno Lošinj hotel sa Vilas, pokrenuo jedan festival koji je bio prošle godine prvi put vezan za zdravlje, vitalnost, med izola, tako će biti ovo godine u 10. mjesecu. Tako da evo, nekako nam se odposlije i onda ide i advent. Mislim da stvarno događanje smo nekako uspjeli raspodijeliti kroz cjelokupnu godinu. Losinava i med izola u ovom nekakvom post dijelu, znači tu će biti naravno još i vatrogasna utrka i big game fishinga i Arbunada, naravno i naš zaštitnik Sveti Martin pada u 11. mjesecu, a nekako ovo dio predsezone su dosta više manje ova sportska događanja, od Highlandera pa do Xtere, tako da stvarno smo, evo, mogu reći, evo, tokom cijele godine stvarno ima dosta toga što se događa na otoku Lošinju.
2: Sad kad spominjemo Svetog Martina, zaštitnika, pa advent, nekako imam osjećaj da smo već na kraju godine, iako je ovih prvih 8 mjeseci zaista proletjelo. Turistički, pa uvijek ima onih koji su nezadovoljni, ima onih koji su zadovoljniji. Možemo li istaknuti recimo Kvarner, Primorsko-goransku županiju, gdje smo tu u odnosu na ostatak županije?
1: Pa mi smo u biti vodeća destinacija već duži niz godina na Kvarneru. Kad se gleda pojedinačno otok Krk kao otok Krk, ali on ima nekih 7 turističkih zajednica, on u biti ima udio negdje oko 30%, mi imamo udio negdje oko 14%, mi se čini, na Kvarneru. I što se tiče ovih indeksa, mislim da stvarno i najbolje tu i stojimo što se tiče usporedbe sa prošlom godinom, tako da mogu reći da smo stvarno uspješni u tom dijelu i na kraju kraja mi smo u top 10 destinacija u Hrvatskoj, ali treba isto naglasiti top 10 destinacija sa smješnim kapacitetima od 22.500 kreveta koji se nisu povećavali. Ostale destinacije su imale i povećanje, pogotovo u ovom privatnom dijelu privatnog smještaja, odnosno i povećanje određenih hotelskih smještaja. Znači, biti vam imate Rovinj ima negdje kapacitet oko 35.000 kreveta, otprilike tako nešto i poreći. Znači, to su i Medulin, to su dosta velike destinacije unutar Istra. Mi sa istim brojem kapaciteta, ne povećavajući kapacitete, radimo veći broj noćenja, odnosno radimo veću, ja bih rekao, iskoristivost noćenja, to je upravo ovo proširenje na pred i post sezonu.
2: Čemu možemo zahvaliti veći broj dolazaka Talijana?
1: Pa u biti mi jesmo radili u biti dosta i kampanja na talijanskom tržištu, naravno treba raditi kontinuirano, ja bih rekao da su tu i linije koje su uvedene, linije su već tu neko vrijeme, recimo ova linija od Trste je uvedena prošle godine, ali da bi se linije komercijalizirale treba neko vrijeme u stvari, mm-hmm. I ova linija koja povezuje Pezaro i Čezenatiko isto već duže vrijeme, ali mislim da je evo te linije i mogu reći da u biti eventualno taj povratak u biti dosta ima mladih Talijana, znači evo recimo mi mogu reći da evo sa zajedno sa naravno predstavništima Hrvatske turističke zajednice imali smo i određene prezentacije i kampanje na talijanskom tržištu plus te linije. I evo, neću reći da je možda ponovo u biti otkriven Lošinj, ali nije to samo Lošinj, vidim da u biti na području Hrvatske u biti ovo gravitira, znači tu većinom talijanski gosti su okrenuti prema Istri i Kvarneru, da je tu ukupno povećanje sa tog tržišta, tako da evo, nekako su nam se vratili u biti, mm-hmm. Nisu to još one brojke od ono nekakvih prije 10 godina, ali u biti je trend povećanja ovoga prisutan i evo, to nam je jako drago.
2: Raste i Mađarska, Poljska, Češka, Srbija, vidimo i primijetimo i po tablicama.
1: Da, oni u određenim postocima, znači ta tržišta nam rastu, pogotovo evo, recimo tržište Poljske koje je nekako najviše prisutno u kampovima, tako da svaka u biti od tih segmenata tržišta vam ima određeni udjel u smještaju, znači u biti, obično Talijani više manje odsjedaju u privatnom smještaju, Austrijanci su vezani za hotele, Nijemci recimo i ove srednje evropska tržišta više su vezani za kampove, tako da u stvari ono što je u biti vidljivo, evo radi se, kažem, na tim tržištima, ta tržišta u stvari možda su u nekom dijelu bila podcijenjena, mi u nekako kad gledamo u Lošinju, znači nama je glavna pet tržišta su Njemačka, Austrija, Italija, Slovenija i Hrvatska koje uzimaju negdje 80% tržišta, 20% spada na ove ostale, ali to su isto, ne bih rekao, zanemarive brojke i mogu reći evo da smo evo zadovoljni da u biti ovaj minus njemačkog tržišta se nije toliko osjetio.
2: Godinama smo imali, gledajući statistiku, odnosno postotke udjela, domaćih gosti je uvijek bilo negdje oko 10%. Čini mi se da to raste i to značajno.
1: Pa rastlo, znači, otprilike među 12 i 14, recimo, je bio neki postotak domaćih gostiju, on je u biti porastao na ovaj 17-18% u biti nakon COVID-a. Znači, mm-hmm. To naravno treba uzeti u obzir određene kongrese koji se ovdje dešavaju, da li su to obrtničke igre, pa su i bankari, susjedi bankara, gdje imamo nekakvi veći broj noćenja, ali isto tako u hotelima dosta veliki broj gosti upravo dolazi iz Hrvatske, dio je nešto smješteno ovim objektima, takozvanim weekend kućama, pa se prijavljaju, ali mogu reći evo, da li je to povećanje i standarda, ali te brojke su biti baš i narasle tokom poslije post-COVID ovog razdoblja.
2: E, još da je bio onaj voucher za sve hrvatske građane za ljetujmo u Hrvatskoj, dobro. Zanima me ovaj dio post sezone, možemo reći sa prvim rujnom, nekako smo, počinje škola nesretna u ponedjeljak. Losinava počinje u subotu, odnosno čak počinje, ima i izložbu koja se otvara sutra u Palači Frici. Puno je toga što se sad dešava u danas, sutra, preko sutra, od Ustrina pa do Velog Lošinja. Podijelit će se dio ljudi, nadam se da neće djelovati kao da nema na svakoj manifestaciji dovoljno. Imamo i večer u Sribarom, imamo i TBF u Velom Lošinju, imamo izložbu u Palači Frici, imamo u Nerezinama u subotu na večer isto otvorenje izložbe. Puno toga.
1: Pa ideja je sama Losinave krenula u stvari, ovo sad nije se u sklopu Losinave, ali je krenula u stvari da se ne razvija samo Mali Lošinj, u stvari da ne bude samo događanje u jednom mjestu, nego da ga proširimo kroz cjelokupno mjesto. Znači tako da u stvari nekakva tri vikenda su od toga, jedan vikend sa otvorenjem u Lošinju, ali nekako ajmo reći završnim dijelom tog otvorenja u Velom Lošinju, ovo što si rekao, nastup TBF-a, pa je središnji dio i regata, Lošinjska regata, odnosno regata Lošinjskih olimpijaca, koje ono uzima nekakvi središnji dio festivala i u Malom Lošinju, a završnica opet u Nerezinama. Između ostalog imali smo i određena događanja koje, evo recimo prošle godine jedno predavanje bilo u Brašćini u Ustrinama, i ove godine će biti isto dio tih određenih izložbi, predavanja dislocirano, i to je u stvari ideja da ne živi samo jedno mjesto, nego kroz navod da to provučemo na više lokacija. I da, samo otvorenje Losinave je prva subota uvijek u 9. mjesecu, znači sada u subotu u 10 sati promenada po rivi i onda veslačka regata pasara na vesla, ali imamo i takozvani nekak, ajmo reći, nulti, ajmo reći, dan, odnosno petak, kada u dogovore sa udrugom Ježinac radimo večeru sa ribarom, ona večera sa ribarom koji inače u 6. mjesecu, rekli smo evo da bi bilo dobro i zbog naših ljudi koji možda ne stignu, pa da eto dopravimo dva puta, tako da evo imamo još jedan put, znači u petak večera sa ribarom, gdje će naravno biti cjelokupna gastronomska ponuda udruge Ježinac, a onda i za zabavni dio će biti grupa Venus, evo oni koji su bili na Nerezinskim ljetnim igrama, ne volim ovo isticati ove bendove, imamo ih jako puno koji svira, ali stvarno grupa Venus je napravila jako dobru atmosferu u Nerezinama, vjerujem da će tako onda biti i u Svetom Martinu. I ono što uvijek evo radimo i sa Lošinjskim muzeom, da uoči Losinave imamo izložbu u Palači Frici koja je direktno ili indirektno vezana naravno i za, ne mora biti direktno pomorstvo i brodogradnja, nego evo, život na samom otoku, život uz more, tako da će ovaj put biti vezana za uzorne priče iz konzerve, evo tako da te točno sam ovoga pročitao, tako da nešto isto što je vezano naravno i za otok i život na otoku. Naravno tu je i počinje i međunarodni vaterpolski turnir Dobri Dupin, tako da je stvarno puno događanja, da može se određena događanja isprepliču, ali u biti mislim da će biti za svakoga nešto i od kulture i od sporta i od zabave. Naravno tu još i konkur u biti događanje koje okuplja sportske ljubitelje sportskih automobila, tako da to se dešava i u Alhambri, tako da mislim da je stvarno Lošinj u biti nekako živi i dalje, nije to više ono nekakva Bela Gospa pa da u biti sve utihne, stvarno jako puno događanja, a evo, kroz Losinavu pokušavamo u biti to i dislocirati da ne bude samo na jednom mjestu.
2: Losinava ima i nešto što do sad nismo imali, barem mi se tako čini, dio programa koji, evo upravo je na ovom plakatu, bit će edukacija izrade bedževa, pa onda svašta nešto na rivi.
1: Da, to je Losinava Point, to je jedno mjesto gdje se okupljamo svaki dan, znači od idućeg tjedna, od utorka, znači tijekom tjedna, gdje sudjeluju naše i udruge i određeni i klubovi, evo tu nam je institut Isto plavi svijet, znači bit će to ispred logara, znači ispred samog muzeja Apoksiomena, određene radionice, workshopovi, od recimo izrade bedža do radionica filcanja ribica, pa onaj najpopularniji možda dio Paint and Wine, u biti dio uvijek imamo ovoga više prijava nego što imamo mjesta, pa oslikavanje i kartoline, pa radionica za djecu, ruka u ruci, pa jedno predavanje, ovo što sam spomenuo, institut Plavi svijet vezano za Posedoniju, biti mi smo ove godine malo pokrenuli veće akcije vezano za zaštitu Posedonije, što ovog dijela u moru, ali i naslaga Posedonije koje su i na kopnu. Tako da za sve ove radionice, evo, mi smo pustili dole i broj da se može prijaviti, nešto za djecu, nešto za odrasle, na mjestu evo, ispred logara. Nažalost, logar u određenom programu Losinave nećemo sudjelovati, evo, ima je i havariju tokom ovog ljeta, ali bit će nam u biti ovoga potpora, odnosno bit će tamo na vezu, tako da će na logaru biti određeni i koncerti. i u biti logo će nam služiti u stvari naravno i kao ovoga scenografija vezana za Losinava Pointa. Istaknuo bi, evo, prošle godine smo imali gondolu, ove godine nemamo suradnju, naravno, evo, svake godine probamo surađivati s nekim drugim, znači, ali ideja od gondole u biti se nastavila dalje kroz da probamo onda napraviti da bude i džir po vali i dalje, ali evo, bit će to naša lokalna pasara, Steno Vidolju će biti na pasari i evo, od idućeg tjedna prije podne i popodne imate mogućnost napraviti džir sa pasarom po vali, znači prije podne od 9 do 12, popodne na večer od 18 do 21. Pointovi, odnosno početak, odnosno starta nekako je ispred muzeja Apoksiomena i preko puta, znači na strani rive Priko, negdje ispred turističke zajednice su one škaline za ulaz u more. Gratis je, evo, nekako ja bih volio da evo, svi probaju doživjeti tu perspektivu Lošinja s mora, pogotovo evo nekako bi preporučio možda ove večernje sate, stvarno nešto fenomenalno kad ste na sred vale, evo, imate Lošinj ispred sebe, tako da evo nastavit ćemo to i dalje. Ideja u stvari da nakon ovog dijela i Losinave za iduću godinu stvarno to uđe u nekakvu, ajmo reći, u turističku ponudu, pa da to bude još jedna dodatna atrakcija.
2: Bravo. Barka neće biti plastična, siguran sam.
1: Ne, drvena je barka, zahvaljujemo ovog obitelji Fatuta, evo što su da ustupili barku. Prvo barka ide na veslačku regatu, pa onda poslije toga u biti ide sa Stenom da se može raditi taj džir po vali.
2: Da, drago je napravio lijepu klupicu na toj barci, tako da se može i nasloniti. Lijepa priča oko Losinave, siguran sam da ćemo iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, najavljivati brojne manifestacije i događanja unutar Losinave. Vrlo brzo će nam doći i jedriličarska regata, to je eto, za 7 dana, malo više.
1: Da, on je centralni dio samog festivala. Ja bih htio tu isto napomenuti dva predavanja koje će biti unutar samog festivala. Pokušavamo da ne bude samo, ajmo reći, da nekakvi samo zabavni dio, nego da probamo imati edukativni dio, da u biti malo osvijestimo šta je to bilo i da damo nekakve ovoga, mislim da probamo naučiti bogate ovoga, pogotovo pomorske prošlosti otoka Lošinja. Oba dva predavanja su organizaciji kluba Pomorac, ja bih se zahvalio stvarno i klubu Pomorac, Diličarski klub Jugo i Sportsko društvo Škarpina, ono su uz nas, ajmo reći, nositelji ovih glavnih sve tri ovoga regata. A kažem, uz te regate, recimo, Jugo će imati određene i radionice koje smo objavili, radionice vezano naravno i za jedrenje, za izradu mordanskih čvorova i slično. A sam klub Pomoraca će dva puta organizirati još uz ovu veslačku regatu koja se organizira, znači, u subotu, dva predavanja. Jedno je predavanje od Irene Dlake, Hrana na brodovima, a drugo je predavanje od Klaudija Martinolića. To će predavanje biti u lječilištu u Velom Lošinju. Još bi samo napomenuo vezano za ovo predavanje Hrana na brodovima, koje će biti u muzeju Apoksiomena, znači 9.9. u srijedu. Nakon samog predavanja moći će se i kušati određena ta hrana koja je bila na brodovima. Tu će nam pomoći naravno naš Adriano Nikolić, tako da evo spojit ćemo i teoretski dio, ajmo reći, i praktični dio. A što se tiče ove prezentacije u lječilištu, imat ćemo isto tako i jednu maketu od Srđana Glavana, u biti, koja će biti ovoga predstavljena u samom lječilištu. Inače, makete Srđana Glavana će tokom festivala biti u Nerezinama u njihovoj gradskoj vijećnici izložene. Tako da bit će tu i dosta stvari koje, kažem, ovoga će moći posjetiti tokom cjelokupno trajanja festivala. Nije samo da jedan dan, znači ove izložbe, dio što se tiče samog petka otvorenja u Palači Frici, bit će jedna izložba na otvorenom na rivi Lošinjske kapetana vezano naravno za jedenje i pomorstvo. I još bi, evo, možda nekome promaklo, ali stvarno ko ima mogućnost otići do hotela Bellevue, u pasažu hotela Bellevue je izložena Stela, odnosno
2: Primorka,
1: znači klase star, odnosno klasa zvijezda na kojoj su 52. u Helsinki nastupili Mario Fafangeli i Karlo Bašić. Evo, stvarno nakon 74 godine obnovljena sa cjelokupnom pričom, ne samo njih dvojice, nego još i trojice Lošinjana koji su bili, zna se u biti za zlatne olimpijske pobjednike Straulino i Rodal, tu je bio još i Dario Salata, isto tako da je petorica Lošinjana u dvije države i sa jednim olimpijskim zlatom, a Primorka u biti jedno svjedočanstvo tog vremena, stvarno imamo jako puno toga s čim se možemo pohvaliti.
2: Imamo li povratne informacije, šta kažu gosti koji su vidjeli Primorku?
1: Oduševljeni su u biti, mi smo dobili, isto tako smo objavili to, klasa star, pa sad ja kažem, ti si možda bolje u jedrinju, ali ajmo reći da je to kao nekakvi Rolls Royce varijante, mi smo to objavili jednoj grupi ljudi koji stvarno svjetski, koji vole tu klasu star, gdje se dan danas jedrinja, ona nije više olimpijska klasa nakon, mi čini, olimpijade u Londonu. Ali ljudi jako su, ima puno zaljubljenika i jako smo dobili velike povratne informacije iz svijeta da im je drago da se obnovila u biti i da u stvari nakon 74 godine u stvari još uvijek kao takva postoji. I drago nam je u stvari da smo kroz tu cjelokupnu priču o rekonstrukciji Primorke došli do gospodina Tita Barača, koji je bio rezerva samim Lošinjanima, Fafanđelu i Bašiću. Na kraju je trebao jedriti jednu regatu, ali ta regata nažalost je bila otkazana, pa nije ni uspio ni to. Ali on je najstariji hrvatski olimpijac sa 96 godina, tako da nam je on dao i određene informacije i intervju smo napravili s njim, tako da je stvarno, što se tiče Stele, jako emocionalno, bilo mi je drago da su i na samom otvorenju, ajmo reći, rekonstrukcije Stele, koje je preuzela turistička zajednica i Jugo preko ovog programa Drvo je prvo, ali su bili svi koji su involvirani, ta Stela je stvarno prošla kroz dosta i vlasništva, svi su djelomično pomagali da se ona u biti ne izgubi negdje, ajmo reći, da ne završi negdje na otpadu.
2: Na roštilju da ne bude.
1: Tako da, stvarno zahvaljujem svima, da ne ulazim sad u cjelokupnu genezu, ali svima koji su uspjeli svojim nekakvim aktivnostima i sačuvati, tako sad je stoju u hotelu Bellevue, vjerujem da će kroz nekako, ajmo reći, 28. je realno očekivati da ona bude dio i pomorske zbirke nove u Malom Lošinju.
2: Ajmo se samo još dotaknuti posljednjeg vikenda, to je onaj konac koji dijelo krasi, da malo zagolicamo i rezerviramo termine našim slušateljima. Nerezina je barka, regata tradicijskih barki na jedra, nije na vesla. Na večer uvijek završnica i koncert, velika fešta.
1: Da, u biti 50. jubilarna nije u kontinuitetu bila, ali već je počela negdje nekih 20. godina ovoga prošlog stoljeća, onda specifična regata, stvari što ima dodatno i bodovanje vezano za tradicijske barke, o čuvanosti sami barki i od pasara, leuta, guceva, i evo očekujemo da će tu biti možda čak i po nekakvim najavama i najveći broj sudionika do sada. Ono što bi još htio napomenuti samo, da imamo i ovaj gastronomski dio, da unutar festivala već drugu godinu za redom imamo i festival gastronomski Taste the Mediterranean, gdje nam dolaze šefovi iz cjelokupnog Mediterana sa večerama koje će biti u lošinjskim restoranima i sa otvorenjem koje će biti 10.9. u Ribarnici. Prošle godine smo imali u muzeju Apoksiomena, ovaj put smo izabrali Ribarnicu, ali ono što nam je bitno, da ti isto šefovi u biti imaće tri master klasa po trajanju od 6 sati, znači svi šefovi će odraditi blok sati od 2 sata u našoj srednjoj školi Ambroza Haračića i svoje iskustvo prenijeti, ajmo reći, budućim šefovima, i naravno imaju suradnju sa našim lokalnim šefovima u pojedinim restoranima, tako da stvarno velika stvar. To su šefovi koji dolaze iz restorana sa Michelinom i zvjezdicama, i stvarno iskustvo koje prenose, odnosno suradnja koju imamo i sa našim šefovima i sa budućim našim i sa učenicima srednje škole, stvarno neprocjenjivo.
2: Jedna slična priča kao festival, odnosno Taste of Vitality.
1: Pa slično, da, Taste of Vitality naravno se stavlja biti na sezonalnost namirnica, na lokalne namirnice, na znači brzi dotok dobave, da bude što kraće taj nekakvi dio od polja do stola, ajmo to tako reći. Ili od mora do stola bi bolje bilo reći u našem slučaju. Da, tako da to je taj mediteranski način prehrane u biti, što smo krenuli sa Apoksiomenom, antičkom kuhinjom, nekako smo nastavili kroz Taste of Vitality, to su jela u stvari koje imaju od očuvanu tu energetsku vrijednost u sebi. Naravno, tu je bitna i sirovina i način pripreme, a ovo je u biti samo još jedan u biti dodatak da smo taj dio, ajmo reći, vitality, odnosno proširili na test de Mediterranean, da stvarno evo imamo tu i međunarodnu suradnju i lijepo se uklopilo i u sam ovoga i festival Losinava kao dio, evo da imamo i dio ove određene gastronomije. I evo, ono što si spomenuo, nekako najbolje cjelokupni program pogledati na našim stranicama na Visit Losinj. Naravno, dio će trebati se i prijaviti za određene radionice. Znači, počinjemo u subotu, odnosno, ajmo reći, već sutra u Palači Frici otvorenje izložbu u 19. Nakon toga pozivamo sve da dođu u Sveti Martin, onda na večeru sa ribarom. I u subotu, znači u 10 sati promenada sudionika veslačke regate, u 10.30 sam početak regate, kasnije regata Maštela u Velome u 17. koncert IBF-a, onaj drugi vikend je u biti, znači regata, lošinska regata ili regata lošinskih olimpijaca, tu će nam biti, ja moram reći, pomorska večer i koncert Alena Nižetića. I završavamo u Nerezinama, gdje ćemo onda i proslaviti ovaj jubilej od 50 godina Nerezinske regate. Regata sama počinje u 12 sati i nakon toga, naravno, u večernjoj varijanti još jedna pomorska večer i nastup Petra Dragojevića.
2: Eto, mislim da smo rekli sve ono što je važno za ovaj trenutak. Možemo samo dodati adio, još nije se vratio adio.
1: A još uvijek u rekonstrukciji, da, u biti u Ljevaonici imali su određene, ajmo reći, kolektivne godišnje odmore, u biti ono što radimo na tome da se ojača sama struktura, u stvari, tako da evo, i da probat ćemo isto napraviti još i dodatna upozorenja, vidjet ćemo da li ćemo ići na određene nekakve ograde ili slično, ali ne bi htjeli narušiti ono što u biti ono prvenstveno da je ono fotogenična, je u stvari jako puno imamo fotografija i sad ako biti napravimo mogućnost, nemogućnost prilaska ili nemogućnost fotografiranja, nije to biti smisao bila adio, ali u svakom slučaju evo, potaknut ćemo te neke zaštitarske mjere i ojača samo konstrukciju da se u biti više ovakva oštećenja ne bi dešavala.
2: Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice, bio je s nama u proteklih 27 minuta, dotaknuli smo se na samom početku malo statistike, pa smo onda malo prešli na događanja koja nas očekuju do konca godine. Na samom kraju govorili smo o festivalu Losinava koja počinje sutra, svečano se otvara preko sutra i siguran sam da će svatko od vas pronaći dio sebe u tom festivalu koji eto donosi ne samo tradiciju nego i ono što je najljepše, druženje uz more i na našim rivama, na našim brodicama, barkama, našim uvalama. U svakom slučaju, festival Losinava od sutra u večernjim satima pa tamo do 19. rujna. Dalibor Cvitković, hvala na gostovanju.
1: Hvala i vama.
0: Blic razgovor.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: I dragi slušatelji, dobar vam dan, 11 je sati i 2 su minute, jutro se s vama bio Alfred Perajić, a sada sam ja sjel za konzolu, ja sam Igor Borić, s vama ću biti do kraja ovog dana. Danas na sjevernom Jadranu većinom sunčano, slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima od sredine dana i sjeverozapadnjak, najviša dnevna temperatura između 30 i 33 stupnja. Idemo mi dalje uz dobru glazbu, uz Elton Johna i Tiny Dancer.
3: Da, laganini.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Usred oštrog diplomatskog spora Berlina i Moskve zbog optužbi za rusku sabotažu u Leipzigu, Njemačka je spremna poslati Kijevu nove protuzračne rakete. Istodobno, zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica kojima napadaju Rusiju. U međuvremenu, Bijela kuća poručila je Kremlju da sastanka na vrhu neće biti ako se ne postigne mirovni sporazum. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
1: Ukrajina sa saveznicima dogovara nove pakete vojne pomoći, a Njemačka je potvrdila da će poslati još protuzračnih raketa, izjavio je u redovitom video obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski, koji je istaknuo i dodatne posljedice za Rusiju.
2: Stižu nam vijesti da su prve zrakoplovne tvrtke počele zaustavljati letove prema ruskim zračnim lukama. To su učinile nakon našeg upozorenja o opasnosti od bespilotnih letjelica, koja objektivno postoji u ruskom zračnom prostoru. Riječ je o ispravnoj i potpuno logičnoj reakciji na trenutačno stanje, na sve ono što proizlazi iz rata koji Putin odbija završiti.
3: Ne hoće zakinčivati.
1: Predsjednik Vladimir Putin je s Ruskog istočnog gospodarskog foruma poručio da ukrajinski napadi na Rusiju kompliciraju bilateralne pregovore o konačnom sporazumu, no potvrdio je da mogućnost za mir vidi u suradnji s Washingtonom i Pekingom. Američki predsjednik Donald Trump je prije toga u odgovoru na novinarsko pitanje u Bijeloj kući, nadali se još jednom sastanku s Putinom, postavio jasan uvjet, ali i ponovno pokazao svoj poslovni pristup miru.
2: Ma učinio bi on to da ja to želim, ali ja to želim učiniti tek kada budemo spremni sklopiti mirovni sporazum. Želim to učiniti. Želimo imati dobre odnose s Rusijom, s Ukrajinom, sa svima. To je sjajno za posao. Rusija ima golemu zemlju, to je iznimno vrijedna zemlja. Tamo se događa puno dobrih stvari, ali ne, mogli bismo mi to izvesti. Kladim se da bih to mogao riješiti odmah. Ipak želim to učiniti kada ovaj rat završi i mislim da hoćemo.
1: Moskva je u međuvremenu najavila da će zatvoriti sve tri podružnice Goethe instituta kao osvetu za njemačko zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Njemačka je najavila zatvaranje te institucije kao i posljednjeg ruskog konzulata u Bonu nakon što je optužila Moskvu za pokušaj napada u Leipciškoj zračnoj luci.
0: Vijesti. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. MOST je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Govore Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
4: Ono smeće koje je tamo na uličkom osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo rakitovac i imamo lički osik.
5: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
0: A u akciji je i SDP. Ministarstvo zaštite okoliša podnose prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njihov član resornog saborskog odbora Mihael Zmajlović razloge je objasnio na konferenciji za novinare.
6: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Vijesti. Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina, ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. Zbog toplinskih valova ovog je ljeta u Belgiji umrlo gotovo 3000 ljudi više nego što je uobičajeno, što je porast smrtnosti za 22,6%. Najviše umrlih zabilježeno je u prvom toplinskom valu, kada su temperature dosezale 35 stupnjeva. Najugroženiji su bili stariji od 65 godina, no povećana smrtnost zabilježena je i među mladima. Deseci tisuća Španjolaca izašli su na ulice zbog migrantske krize u Ceuti. Prosvjedi su održani na dan Ceute, a prosvjedovalo se i u Madridu i Barceloni. Prema podacima vlasti, u srpnju je iz Maroka u Ceutu stiglo oko 72 tisuće migranata, dok ih je ondje i dalje oko 10 tisuća. Prosvjednici i traže ostavku premijera Pedra Sančeza i povratak migranata u matične zemlje. U Madridu je policija intervenirala i rastjerala okupljene. Rimske vlasti uvele su takozvanu crvenu zonu oko Koloseuma zbog porasta kriminala i narušavanja javnog reda. Područje će najmanje do 24. prosinca biti pod pojačanim nadzorom policije i vojske. Odluka je donesena nakon mnogih izgreda, uključujući napad na policiju u srpnju, ali i čestih krađa. Dodatne sigurnosne mjere uvedene su i oko glavnog kolodvora Termini, te Bazilika Svetog Petra i Svete Marije Velike. Vlasti će ovaj mjesec objaviti procjenu učinka pojačanih mjera na sigurnost.
7: Vijesti.
0: Na području Ličko-senjske županije ovoga su tjedna pronađena tri minsko-eksplozivna sredstva u Ličkom Osiku, Ličkom Cerju i Širokoj Kuli. Jedno je sredstvo zbog oštećenja uništeno na mjestu pronalaska. Policija upozorava građane da takve predmete ne dodiruju i ne uklanjaju sami, nego da... Policija upozorava građane da takve predmete ne dodiruju i ne uklanjaju.

0: a policijski je očevid završio. Utvrđeno je da je pri prolasku vlaka vagon iskliznuo iz tračnica te puknuo zračni sustav za kočenje, nakon čega se kompozicija automatski zaustavila. Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
1: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja, tako ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja. Sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01 2376 470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i ne posve stabilno. Na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, a navečer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slabe i umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
3: Ustinske glazbene večeri završavaju koncertom mladih violončelista. Naime, prvo izdanje Ustrijskih glazbenih večeri večeras ulazi u svoju završnicu. Publiku očekuje koncert trija violončela koje čine Mare Pustički, Nela Novak i Marton Gusmani, polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca koja već godinama se održava upravo u Ustrinama. Evo što kaže profesor Crnogorac.
4: Pa na programu je više dijela, više autora. Eto, možemo početi sa možda najznačajnijima, Vivaldijem, sa Bachom, sa Boccherinijem, dakle to su kao, eto, malo, neću reći poznati, ali zna svatko za njih. I još nekoliko kompozitora koji su možda malo manje poznati, ali isto tako lijepi i zanimljivi, lijepa glazba. Polaznici će svirati 2-3-3-a, dakle u sastavu tri violončela, gdje će mi se kasnije pridružiti gošća koju smo tako i nazvali ove godine, Hana Rabadan, s kojom ćete, eto, kasnije razgovarati. Ona će svirati solo, jedan stavak Baha, i pridružit će se tom našem sadašnjem aktualnom triju glazbene škole Lisinski iz Zagreba, pridružit će se kao gošća u dva kvarteta.
3: Koncert počinje večeras u 19 sati u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama.
2: Vijesti.
3: Mali Lošinj od sutra pa do nedjelje ponovno postaje domaćin jednog od najvećih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste na Jadranu, 22. izdanje turnira Dobri Dupin. Očekuje se 12 klubova iz Hrvatske te brojnih europskih zemalja. Tijekom 3 dana u Uvali Čikat igrat će se veliki broj utakmica, turnir će se pratiti i uživo, a evo što kaže Sanji Banac, predsjednik Waterpolo kluba Lošinj.
5: Ma evo, ove godine smo se već nazad vratili na 12 ekipa, tako da ima više ima inozemnih nego naših. Ima Mađari, imamo dvije ekipe BVSC-a, AUS, zatim imamo iz Austrije Waterpolo klub Graz, iz Minhena imamo Bayerische Sportverein, zatim je tu Užhorod iz Ukrajine i od stranih ekipa i još tu je Waterpolo klub Borac iz Bosne i Hercegovine, a od naših ekipa imamo Osijek, Primorje. Spremni smo 100%, od

0: Očekujemo, znači organizacijski smo sve to pripremili, očekujemo 3 dana dobrog vaterpola, napetih utakmica, tako da evo zovem sve naše sugrađane da nam se pridruže na čikatu, da podrže naše vaterpoliste i da uživaju u dobrom vaterpolu. Sve počinje u petak poslijepodne, prva utakmica je u 4 sata, a naša prva utakmica je isto u petak navečer u 7.
1: Dakle, Dobri Dupin od 4. do 6. u Uvali Čikatu u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Košarkaški klub od 7. rujna otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18 sati. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se pridruže školi košarke, steknu nova sportska znanja, razvijaju timski duh i postanu dio kluba koji već 5 desetljeća odgaja brojne generacije lošinjskih košarkaša. Sve dodatne informacije i prijave možete dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića na 098-952-6301. Dakle, od 7. rujna otvaraju se upisi u školu košarke u Malom Lošinju.
3: Vrijeme i promet.
4: U 12 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 30 stupnjeva Celzijevih, relativno vlaga na 42%, tlak zraka na 1018 hektopaskala. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, čije izvješće za 12 sati počinje upozorenjem. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra, a u noći pod Velebitom te uz obalu srednjeg i južnog Jadrana bure 35 do 40 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu mogući su neverini, uglavnom poslije podne uz obalu. Kako nas vrijeme očekuje za sljedećih 12 sati? Sjeverozapadni vjetar 8 do 18, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 22, prema kraju dana na sjevernom Jadranu u slabljenju na 4 do 12 čvorova, pod Velebitom bura 6 do 16, u noći do 20, a u noći uz obalu srednjeg i južnog Jadrana 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, poslije podne i u noći na srednjem južnom Jadranu moguće 4. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, uz umjereno na oblaku postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu srednjeg i južnog Jadrana. U pomorskom i cestovnom prometu nemamo poteškoća, čak nam na haku kažu vremenski uvjeti su povoljni za vožnju.
3: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
4: Sati je i 15 minuta, idemo dalje s glazbom, ostanite uz Radio Jadranku, ostanite pored mene, a pored mene pjevaju Ana Kabalen i Sandro Bastiančić.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
0: Dvanaest sati i 26 minuta, sve gledam šta ću, a onda ulovim ovu vijest u Malom Lošinju. Uhićen kradljivac opreme za ribolov, pa meni padne odmah Jane's Addiction i Bing Cod Stealing. Dakle, hrvatski državljanin, 45-godišnji hrvatski državljanin iz trgovine u Malom Lošinju otuđuje pribor za ribolov u vrijednosti od 1200 eura, te potom pobjega osobnim vozilom. Ali djelatnici su snimili registraciju i dojavili policiji, koja je vrlo brzo to uspjela riješiti. Svaka čast. Idemo dalje, dakle, uz Jane's Addiction, ne Bing Cod Stealing, nego Jane's.
2: Radio Lošinj.

0: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Može.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

dragi slušatelji, 13 sati i 20 minuta, četvrtak je 3. rujna, a mi idemo s glazbenim arhipelagom, prvo skok do Cresa, onda povratak u Lošinje Lunamea sa pjesmom Ogledala, iza toga Merfolk i pjesma Taj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
6: Dragi učenici i roditelji, obavještavamo vas da nastava u novoj školskoj godini počinje 7. rujna u 8 sati za sve učenike, osim za učenike prvih razreda matične škole. Povratak autobusa učenika putnika planiran je za 10 sati i 30 minuta. Svečani prijem učenika prvih razreda u matičnoj školi bit će u 11 sati i 30 minuta. Učenici prvih razreda u područnim školama dolaze u 8 sati. Veselimo se ponovnom susretu i želimo svima uspješan početak nove školske godine. Osnovna škola Marija Martinolića.
7: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
8: Našao sam mir na drugo.
9: Najbolja domaća glazba. I pjesme koje voliš.
8: Kad bi se moga roditi.
9: Samo na 92,8 MHz.
8: I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo.
9: Tvoj Radio Lošinj. Radio Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

krenuo je Robbie Williams, Me and My Monkey. A jedan podsjetnik, ako imate doma osnovnog školca zainteresiranog da se pridruži školi košarke, košarkaški klub Jadranka od 7. rujna otvara upise u školu za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi će se održavati utorkom u 17.30, četvrtkom 18.30 te petkom u 18. Sve dodatne informacije i prijave možete dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića. Me and my monkey, and with his dungarees and rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black.

0: Duša je partila, a sićan je ostalo.
1: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: Vrijeme za središnju informativnu emisiju. Danas je 3. rujan 2026. četvrtak je. S vama su Igor Borić i Branko Domac. Ustinske glazbene večeri završavaju koncertom mladih violončelista. Naime, prvo izdanje Ustrijskih glazbenih večeri večeras ulazi u svoju završnicu. Publiku očekuje koncert trija violončela koje čine Mare Pustički, Nela Novak i Marton Gusmani. Polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca koja već godinama se održava upravo u Ustrinama. Evo što kaže profesor Crnogorac.
3: Pa na programu je više dijela, više autora. Eto, možemo početi sa možda najznačajnijima, Vivaldijem, sa Bachom, sa Boccherinijem, dakle to su kao, eto, malo, neću reći poznati, ali zna svatko za njih, i još nekoliko kompozitora koji su možda malo manje poznati, ali isto tako lijepi i zanimljivi, lijepa glazba. Polaznici će svirati 2-3-3-a, dakle u sastavu tri violončela, gdje će mi se kasnije pridružiti gošća koju smo tako i nazvali ove godine, Hana Rabadan, s kojom ćete eto kasnije razgovarati. Ona će svirati solo, jedan stavak Baha, i pridružit će se tom našem sadašnjem aktualnom triju glazbene škole Lisinski iz Zagreba. Pridružit će se kao gošća u dva kvarteta.
2: Koncert počinje večeras u 19 sati u Župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama. Vijesti. Mali Lošinj od sutra pa do nedjelje ponovno postaje domaćin jednog od najvećih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste na Jadranu, 22. izdanje turnira Dobri Dupin. Očekuje se 12 klubova iz Hrvatske te brojnih europskih zemalja. Tijekom 3 dana u Uvali Čikat igraće se veliki broj utakmica, turnir će se pratiti i uživo. A evo što kaže Sanjin Banac, predsjednik Waterpolo kluba Lošinj.
4: Ma evo, ove godine smo se već nazad vratili na 12 ekipa, tako da ima više ima inozemnih nego naših. Ima Mađar, imamo dvije ekipe BVSC-a, AUS, zatim imamo iz Austrije waterpolo klub Graz, iz Minhena imamo Bayerischen Sportverein, zatim je tu Užhorod iz Ukrajine i od stranih ekipa i još tu je waterpolo klub Borac iz Bosne i Hercegovine, a od naših ekipa imamo Osijek, Primorje. Spremni smo 100%, očekujemo, znači organizacijski smo sve to pripremili, očekujemo 3 dana dobrog waterpola, napetih utakmica, tako da evo zovem sve naše sugrađane da nam se pridruže na Čikatu, da podrže naše waterpoliste i da uživaju u dobrom waterpolu. Sve počinje u petak poslijepodne, prva utakmica je u 4 sata, a naša prva utakmica je isto u petak navečer u 7.
2: Dakle, Dobri Dupin od 4. do 6. u Uvali Čikatu u Malom Lošinju. Vijesti. Sutra nas očekuje i akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a Crveni križ poziva sve darivatelje, i to one redovite i one koji to žele tek postati, odazovite se redovitoj akciji. Svaka doza krvi može spasiti nečiji život. Organizatori ističu kako su zalihe krvi uvijek potrebne. Akcija će početi u 10 sati sutra u odgojnom domu Petica i trajati do 16. Ako propustite sutrašnji dan, u ponedjeljak ista akcija u susjednom Cresu. Jedan od najboljih hrvatskih šahista, velemajstor Ivan Šarić, sutra stiže u Mali Lošinj, gdje će odigrati dobrotvornu šahovsku simultanku. Zainteresirani imaju prigodu okušati svoje znanje protiv dugogodišnjeg člana svjetskog Top 100. Simultanka počinje u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A negdje u isto vrijeme večera s ribarom u uvali Sveti Martin. Jedna je to od najdražih manifestacija u Svetom Martinu i to šesti put za redom donosi večer posvećenu ribarskoj tradiciji, domaćim specijalitetima i druženju uz more. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se grupa Venus. Manifestacija počinje sutra u 19. u uvali Sveti Martin u Malom Lošinju. A pred nama je Losinava, festival pomorske baštine otoka Lošinja koji će tijekom dva tjedna donijeti regate tradicijskih barki, izložbe, radionice, prezentacije starih pomorskih vještina, besplatne plovidbe, predavanja i koncerte. Festival će otvoriti promenada lošinjskih mažoretkinja i sudionika regate pasara na vesla, nakon čega slijedi i sama regata. U poslijepodnevnim satima ove subote u Velom Lošinju regata Maštela, a u večernjim satima u Velom Lošinju nastupit će grupa TBF, The Big Fleet. Festival počinje dakle u subotu u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju, no večer prije u sklopu festivala otvorit će se izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. Izložba kroz ciklus portreta inspiriranih nekadašnjom lošinjskom fabrikom govori o ljudima, identitetu i sjećanjima otočne zajednice. Branka Reljac iz Lošinjskog muzeja.
5: U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici ovog petka 4. rujna u 20 sati otvara se izložba istaknutog umjetnika Slavka Krunića pod nazivom Uzorne priče iz konzerve. Izložba je dio festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta, Losinava, posvećenog bogatoj pomorskoj tradiciji otoka Lošinja i donosi zanimljiv spoj suvremene umjetnosti i otočke baštine. Krunić predstavlja ciklus portreta koji istražuje čovjeka, njegove emocije, iskustva, nesavršenosti i unutarnje stanja. Njegovi su likovi smješteni u metalne konstrukcije koje podsjećaju na konzerve, kapsule ili prozore, a upravo motiv konzerve povezuje izložbu s nekadašnjom lošinjskom riboprerađivačkom industrijom. Konzerve tako postaju metafora za očuvanje sjećanja, identiteta i ljudskog iskustva, dok njegovi osobujni portreti pozivaju posjetitelje da u njima pronađu vlastite priče i iskustva. Slavko Krunić nije poznat samo po slikarstvu, ostvario je brojne suradnje na području književnosti, glazbe i kazališta. Među posebno zanimljivim projektima svakako je ilustriranje knjige koje nema Đorđa Balaševića. Njegov se likovni potpis može pronaći i na omotima brojnih glazbenih izdanja domaćih i međunarodnih izvođača. Krunić iza sebe ima više od 40 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a od 2010. do 2015. godine bio je ilustrator kultnog politikinog zabavnika. Izložba Uzorne priče iz konzerve u galeriji Frici otvara se u petak 4. rujna u 20 sati i evo, ovim putem pozivamo sve vas da posjetite galeriju Frici i otkrijete izložbu koja kroz osobujne portrete spaja suvremenu umjetnost, otočku baštinu i priče o čovjeku, sjećanju i vremenu.
2: Otvorenje je sutra u 20 sati u galeriji Frici u Malom Lošinju.
1: Vijesti.
2: A Cres sutra u subotu u znaku roka, panka i metala. Na petom rock memorialu nastupit će brojni domaći i regionalni izvođači, među njima i Jelusik band, ali i Gužva u 16 tercu. A početak je u petak 4. rujna u Cresu na igralištu kod škole. U Nerezinama, na moru, naziv je izložbe Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca u galeriji Uljara Tuorić. Naime, na moru naziv je izložbe, a Barbara Trenc predstavlja kolaže i akvarele inspirirane ponajprije Nerezinama, njezinim drugim domom, i to već više od 55 godina. Ferdinand Nani Trenc, dugogodišnji podvodni ribolovac i zaljubljenik u pomorsku baštinu, predstavlja radove nastale obradom otočnog kamena i izradom mozaika s motivima riba i podmorja. Izložba se održava u sklopu programa Plus i ostaje otvorena do 16. rujna, a treba spomenuti, početak je u 19 sati Uljara Tuorić u Nerezinama ove subote 5. rujna. O ovoj izložbi poslušajte i emisiju Otok kulture sutra u 11 sati u programu Našeg radija. Pred nama je i blagdan Male Gospe, naime župa rođenja Blažene Djevice Marije ovog vikenda počinje trodnevnu duhovnu pripravu za blagdan Male Gospe. Vjernike očekuju ispovjed, molitva i sveta misa u čast svetog Romula su zaštitnika Malog Lošinja. Prvi dan trodnevnice, ispovjed počinje u 19 sati, krunica u 19.30, a euharistijsko slavlje u 20 sati, župna crkva rođenja blažene djevice u Malom Lošinju. I stižemo tako do konca ove informativne emisije. S vama su bili Igor Borić i Branko Domac. Kroniku dana možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi vam pozdrav i ugodan nastavak današnjeg četvrtka.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
6: Temperatura zraka nam je na 32 stupnja, relativna vlaga na 32%. Tlak zraka 1017 hektopaskala, puše nam burica 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? Sjeverozapadni vjetar 8 do 18, poslije podne na srednjem i južnom mjestimice do 22. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu u slabljenju na 4 do 12 čvorova, more 2 do 3, poslije podne i u noći na srednjem i južnom Jadranu moguće 4. Viljivost oko 20 km, pretežno vedro uz umjerenu naoblaku, postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu srednjeg i južnog Jadrana.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
6: 14.40 u 15 sati danas aktualno Radija Rijeke, do tada glazba, atomsko sklonište, vatra i urban hozier, parni valjak i godine prolaze.

0: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051 238 510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša odabrao je dvije tvrtke. Jedna će biti zadužena za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada, što bi trebalo biti dovršeno do sredine listopada, dok druga tvrtka ima rok od pola godine da odveze otpad koji se nalazi u vrećama. Što se tiče vode iz slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna, no slaba je to utjeha Ličanima koji, okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom, ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. A Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot upozorio je danas da se u Ličkom Osijeku nalazi kontaminiran opasni otpad s visokim koncentracijama teških metala olova i antimona te cijanida i pahulja, a Ličani su ga testirali u berlinskom laboratoriju koji je potvrdio da se radi o kemijski kontaminiranoj plastici. Izrazio je sumnju da su u ekokriminal potencijalno uključeni i laboratoriji, jer su tvrdili da se radi o sekundarnoj sirovini, a ne o opasnom otpadu. SOA bi trebala provjeriti tvrtku Metis koja je dovozila opasni otpad, a čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar, tvrdi tako Zvonimir Troskot iz Mosta.
2: Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osijeku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pahulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osijek.
0: A stanovnici grada Senja, općine Karlobag te otoka Raba i Paga pitkom vodom opskrbljuje tvrtka Vodovod Hrvatsko primorje iz Senja. Voda do glavnog kolektora za preradu vode koji se nalazi na 400 metara nadmorske visine u Hrmotinama iznad Svetog Jurja dotječe iz Like, 13 km dugim tunelom koji opskrbljuje vodom i hidrocentralu Senj. Nakon otkrića da je u Gospiću deponiran opasan otpad, postavilo se pitanje je li kancerogeni otpad onečišćuje Lički sliv te jesu li stanovnici Hrvatskog primorja i otoka u situaciji da piju ispravnu vodu. U Senju je bio kolega Vladimir Jurić.
3: Neki kažu da je voda kancerogena te da veliki broj ljudi oboljeva od tumora. Neki pak piju vodu jer kažu da je senjska voda odlična. Prošetali smo gradom i saznali pio li Senjani vodu iz slavine.
4: Jel pijete vodu?
5: Nikada.
4: Kažu ljudi da nije baš dobra voda, iako tvrde da je dobra voda ovih iz zavoda.
5: Ja njima vjerujem da je dobra voda, ali ja iz špine ovu vodu, tekuću iz špine ne, ali flaširanu da.
6: Samo flaširanu?
7: Da, pijem.
4: I nije vam sve u redu s vodom?
7: Je. Ne, već duže vrijeme.
4: Što, mislite da je loša ili?
7: Pa mislim da je loša, da nije dobra, ima i okus i miris.
8: Meni je dobra.
9: Pa ja vjerujem Petriju. Voda je za piće.
10: Pijemo sad.
9: Nismo dobili nikakav službeni dokument.
3: Kakva je kvaliteta vode saznali smo na Hrmotinama gdje se nalazi postrojenje za preradu vode. Gdje nas je ugostila biologinja Martina Galić-Rukavina, voditelj službe crpljenja, zahvaćanja i prerade vode vodovoda Hrvatsko primorje.
11: Voda u naš vodovod stiže iz Like, odnosno to je mješavina dvije rijeke, rijeke Like i rijeke Gatske. Kvaliteta vode koja se isporučuje, evo, s današnjim danom možemo reći da su svi mjereni parametri unutar MDK vrijednosti, nismo imali do sad zabilježenih nikakvih problema u 2026. godini. Tjedno se radi mala A analiza na mikrobiološke parametre, kemijske i fizikalne parametre. Nije zabilježena koncentracija teških metala iznad MDK vrijednosti, s tim da neki teški metali čak nije zabilježena niti njihova pojavnost u vodi za ljudsku potrošnju.
3: Nakon pitke vode, zagađenje prijeti moru, ističe gradski vijećnik Mosta Hrvoje Bezjak, koji je prvi razotkrio sumnjive radnje obitelji Šincek.
12: Zato sam i tražio da se delaju analize mora, ne samo na mikrobiološke, nego i na sve ostale sastojke, jer sad po monitoringu koji možemo vidjeti na karti, uzimaju se na tri lokacije u Senju. Sljedeća lokacija je Lukovo, Starigrad, Klada, Jabanac. Sveti Juraj se preskače, a recimo ovdje, odmah ispod odlagališta je plaža, autokamp Praća.
3: Svoj sud o svemu navedenom da će DORH, USKOK i svi relevantni koji se bave zaštitom okoliša. Senjani se nadaju da odgovore neće dugo čekati.
0: Grad Rijeka pozdravlja nedavnu inicijativu mjesnog odbora Školjić Stari grad kojem se želi potaknuti rješavanje situacije nakon što je Klobučarićev trg zatvoren zbog sigurnosti prolaznika te nametnuto pitanje nužne sanacije tamošnje podzemne garaže. Međutim, riječka gradonačelnica Iva Rinčić na današnjoj konferenciji za novinare iznova naglasila kako je aktualna vlast dosad poduzela sve što je moguće, uključujući i podnošenje prijava protiv bivših gradskih čelnika. Oni su lošim odlukama, prema riječima gradonačelnice, prouzročili trenutačnu situaciju te gradu dugoročno nanijeli znatnu i itekako mjerljivu materijalnu štetu.
6: Prema ispravama koje su im priložene kaznenoj prijavi, izravno dokumentirana šteta za grad Rijeku iznosi oko 3 milijuna eura, gotovo 775 tisuća eura komunalnog doprinosa i 2,2 milijuna eura koji su plaćeni za knjižnicu, odnosno za pravo gradnje na mjestu na kojoj smo trenutno u situaciji da se ne može izgraditi. Uračunamo li i naknadu za garažu koja je fiksirana do 2043. na 82 eura dnevno, umjesto dakle realne tržišne cijene, procjena je da je šteta za grad Rijeku između 4 i 6 milijuna eura i moram priznati da sam zaista evo zaprepaštena razmjerima te štete.
0: Osim Klobučarićevog trga govorilo se i o Galebu. Naime, nakon ponovljenog javnog natječaja radovima na brodu Galeb neće biti obuhvaćena samo sanacija oštećenja na trupu nastalih nakon udara drugog plovila, već će se po naputku Hrvatskog registra brodova izvesti i neki nužni zahvati vezani uz njegovo redovito održavanje. Natječajni postupak je početkom kolovoza okončan odabirom najpovoljnijih izvođača, a evo što kaže gradonačelnica Iva Rinčić o troškovima i duljini trajanja planiranog posla na Galebu.
6: Nova procijenjena vrijednost postupka nabave u iznosu je bila na 537 tisuća 500 eura i odnosi se na popravak štete nastale u havari, periodični obvezni pregled trupa u suhom doku koji obuhvaća detaljno čišćenje, mjerenja debljine limova oplate te obnovu potrebne antikorozivne zaštite. Ponovljen javni natječaj je istekao, ako se naravno, 7. kolovoza. Također je pristigla samo jedna ponuda kod gradilišta Viktor Lenac u vrijednosti od 857 tisuća 500 eura s PDV-om. U narednom razdoblju, dakle, predviđeno tegljenje broda i spomenuti radovi, predviđeno da traju oko mjesec dana, tako da bi se tijekom listopada, vjerujemo, brod vratio.
0: Završen je policijski očevid jučerašnjeg iskakanja tri teretna vagona na željezničkoj stanici Sušak Pećine, pri čemu srećom nije bilo ozlijeđenih. Utvrđeno je da je pri prolasku teretnog vlaka kroz stanicu došlo do iskakanja vagona, nakon čega je puknuo zračni sustav za kočenje, a kompozicija se automatski zaustavila. Zbog sanacije je i dalje u prekidu željeznički promet između Sušak Pećina i Rijeke, a putnike na relaciji Rijeka Škrljevo prevoze autobusima. Sanacija koja uključuje popravak pruge i izvlačenje vagona krenula je još jutros uz pomoć pomoćnog vlaka. Hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz Savu nakon uhićenja migranata u Bosni i Hercegovini blizu Gradiške. Na hrvatskoj su strani angažirani dodatni policajci, plovilo i bespilotne letjelice kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću

0: tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da Savez stoji u punoj solidarnosti s Njemačkom, te da ih ništa od onoga što Rusija čini neće odvratiti od podrške Ukrajini. Prije njega poslušajmo i šeficu komisije Ursulu von der Leyen.
1: Leipzig je označio novu eskalaciju na europskom tlu, što se izravno pripisuje Rusiji. Dio je to šireg uzorka sve opasnijih incidenata, upada u naš zračni prostor, dronova koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše ključne infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom prema kojoj je to novo normalno.
2: Rusija je sve bezobzirnija dok nastavlja svoj grozni rat protiv Ukrajine. Vidjeli smo kako sve više dronova i projektila ulazi u naš zračni prostor na istočnom krilu. Vidimo i sve više zločudnih aktivnosti na našem teritoriju.
0: Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña u nadolazećim mjesecima ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, no one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. I za kraj, hrvatski kandidat za 99. dodjelu Oscara je film Bog neće pomoći, redateljice Hane Jušić. Odluku je donijelo Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. Riječ je o povijesnoj drami smještenoj u zabačenu pastirsku zajednicu na Dinari početkom 20. stoljeća. Film je svjetsku premijeru imao u Lokarnu, gdje su glavne glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić nagrađene za glumu. Zapažen je bio i na festivalima u Sarajevu i Solunu, kao i na ovogodišnjoj Puli. Film Bog neće pomoći, osim na području Dalmatinske zagore i Dinare, snimanje i u Baški na otoku Krku. I stigli smo do kraja. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još donosimo Sport i vrijeme.
3: Sport.
0: Ivan Ribarić.
4: Završni je dan mediteranskih igara u talijanskom Tarantu. U jutarnjem programu Matea Parlov-Koštro osvojila je brončanu medalju u polumaratonu. Hrvatska će tako na ukupnoj ljestvici zauzeti 12. mjesto po broju osvojenih medalja s rekordnih 39 odličija, od čega je 6 zlatnih medalja. Na završnom teniskom Grand Slamu sezone US Openu Hrvatska više nema svojih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Noćas je Dona Vekić u 3 seta poražena od Amerikanke Lee, dok je Dino Prižmić u 4 seta izgubio od Amerikanca Paula. Na europskom prvenstvu odbojkašica danas ćemo saznati preostale putnice u polufinale. Od 15 sati sastaju se Poljska i Nizozemska, dok će od 18 sati igrati Njemačka i Turska. Jučer su polufinale već osigurali Srbija i Italija.
3: Prognoza vremena.
5: Igor Lisac.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Puhaće slaba do umjerena bura, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okretati na jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana ponegdje malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotru i Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
7: Tvoj najdraži radio.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Dobar dan. Tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
3: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu. Nešto domaće, lošinjsko.
4: Lošinjski krokant. Ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinjskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa. Sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinjski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barilla, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ustinske glazbene večeri završavaju koncertom mladih violončelista. Naime, prvo izdanje Ustrijskih glazbenih večeri večeras ulazi u svoju završnicu. Publiku očekuje koncert trija violončela koje čine Mare Pustički, Nela Novak i Marton Gusmani. Polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca koja već godinama se održava upravo u Ustrinama. Evo što kaže profesor Crnogorac.
2: Pa na programu je više dijela, više autora. Eto, možemo početi sa možda najznačajnijima, Vivaldijem, sa Bachom, sa Boccherinijem, dakle to su kao, eto, malo, neću reći poznati, ali zna svatko za njih. I još nekoliko kompozitora koji su možda malo manje poznati, ali isto tako lijepi i zanimljivi, lijepa glazba. Polaznici će svirati 2-3 trija, dakle u sastavu tri violončela, gdje će mi se kasnije pridružiti gošća koju smo tako i nazvali ove godine, Hana Rabadan, s kojom ćete, eto, kasnije razgovarati. Ona će svirati solo, jedan stavak Baha, i pridružit će se tom našem sadašnjem aktualnom triju glazbene škole Lisinski iz Zagreba, pridružit će se kao gošća u dva kvarteta.
1: Koncert počinje večeras u 19 sati u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama. Vijesti. Mali Lošinj od sutra pa do nedjelje ponovno postaje domaćin jednog od najvećih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste na Jadranu, 22. izdanje turnira Dobri Dupin. Očekuje se 12 klubova iz Hrvatske te brojnih europskih zemalja. Tijekom 3 dana u Uvali Čikat igrat će se veliki broj utakmica, turnir će se pratiti i uživo. A evo što kaže Sanjin Banac, predsjednik Waterpolo kluba Lošinj.
3: Me, ove godine smo se već nazad vratili na 12 ekipa, tako da ima više ima inozemnih nego naših. Ima Mađar, imamo dvije ekipe BVSC-a, AUS, zatim imamo iz Austrije Waterpolo klub Graz, iz Minhena imamo Bayerischer Sportverein, zatim je tu Užhorod iz Ukrajine i od stranih ekipa i još tu je Waterpolo klub Borac iz Bosne i Hercegovine, a od naših ekipa imamo Osijek, Primorje. Spremni smo 100%, očekujemo, znači organizacijski smo sve to pripremili, očekujemo 3 dana dobrog vaterpola, napetih utakmica, tako da evo zovem sve naše sugrađane da nam se pridruže na Čikatu, da podrže naše vaterpoliste i da uživaju u dobrom vaterpolu. Sve počinje u petak poslijepodne, prva utakmica je u 4 sata, a naša prva utakmica je isto u petak navečer u 7.
1: Dakle, Dobri Dupin od 4. do 6. u Uvali Čikatu u Malom Lošinju. Vijesti. Košarkaški klub od 7. rujna otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18 sati. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se pridruže školi košarke, steknu nova sportska znanja, razvijaju timski duh i postanu dio kluba koji već 5 desetljeća odgaja brojne generacije lošinjskih košarkaša. Sve dodatne informacije i prijave možete dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića na 098-952-6301. Dakle, od 7. rujna otvaraju se upisi u školu košarke u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
4: U drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
5: Radio Mali Lošinj
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Slušaš Radio Lošinj.

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva. Al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman.
1: Koliko treba?
2: Radio Mali Lošinj.
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

0: Freddy, sviraj dalje. Radio Lošinj.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: si nama, Lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malo Lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra nas očekuje i akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a Crveni križ poziva sve darivatelje i to one redovite i one koji to žele tek postati, odazovite se redovitoj akciji. Svaka doza krvi može spasiti nečiji život. Organizatori ističu kako su zalihe krvi uvijek potrebne. Akcija će početi u 10 sati sutra u Odgojnom domu Petica i trajati do 16. Ako propustite sutrašnji dan, u ponedjeljak ista akcija u susjednom Cresu. Jedan od najboljih hrvatskih šahista, velemajstor Ivan Šarić, sutra stiže u Mali Lošinj, gdje će odigrati dobrotvornu šahovsku simultanku. Zainteresirani imaju prigodu okušati svoje znanje protiv dugogodišnjeg člana svjetskog Top 100. Simultanka počinje u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A negdje u isto vrijeme, večera s ribarom u Uvali Sveti Martin. Jedna je to od najdražih manifestacija u Svetom Martinu i to šesti put za redom donosi večer posvećenu ribarskoj tradiciji, domaćim specijalitetima i druženju uz more. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se grupa Venus. Manifestacija počinje sutra u 19. u Uvali Sveti Martin u Malom Lošinju. A pred nama je Losinava. Festival pomorske baštine otoka Lošinja koji će tijekom 2 tjedna donijeti regate tradicijskih barki, izložbe, radionice, prezentacije starih pomorskih vještina, besplatne plovidbe, predavanja i koncerte. Festival će otvoriti promenada lošinjskih mažoretkinja i sudionika regate pasara na vesla, nakon čega slijedi i sama regata. U poslijepodnevnim satima ove subote u Velom Lošinju regata Maštela, a u večernjim satima u Velom Lošinju nastupit će grupa TBF, The Big Fleet. Festival počinje dakle u subotu u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju, no večer prije u sklopu festivala otvorit će se izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. Izložba kroz ciklus portreta inspiriranih nekadašnjom lošinjskom fabrikom govori o ljudima, identitetu i sjećanjima otočne zajednice. Branka Reljac iz Lošinjskog muzeja.
2: U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici ovog petka 4. rujna u 20 sati otvara se izložba istaknutog umjetnika Slavka Krunića pod nazivom Uzorne priče iz konzerve. Izložba je dio festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta, Losinava, posvećenog bogatoj pomorskoj tradiciji otoka Lošinja i donosi zanimljiv spoj suvremene umjetnosti i otočke baštine. Krunić predstavlja ciklus portreta koji istražuje čovjeka, njegove emocije, iskustva, nesavršenosti i unutarnje stanja. Njegovi su likovi smješteni u metalne konstrukcije koje podsjećaju na konzerve, kapsule ili prozore, a upravo motiv konzerve povezuje izložbu s nekadašnjom lošinjskom riboprerađivačkom industrijom. Konzerve tako postaju metafora za očuvanje sjećanja, identiteta i ljudskog iskustva, dok njegovi osobujni portreti pozivaju posjetitelje da u njima pronađu vlastite priče i iskustva. Slavko Krunić nije poznat samo po slikarstvu, ostvario je brojne suradnje na području književnosti, glazbe i kazališta. Među posebno zanimljivim projektima svakako je ilustriranje knjige koje nema Đorđa Balaševića. Njegov se likovni potpis može pronaći i na omotima brojnih glazbenih izdanja domaćih i međunarodnih izvođača. Krunić iza sebe ima više od 40 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a od 2010. do 2015. godine bio je ilustrator kultnog politikinog zabavnika. Izložba Uzorne priče iz konzerve u galeriji Frici otvara se u petak, 4. rujna u 20 sati. I evo, ovim putem pozivamo sve vas da posjetite galeriju Frici i otkrijete izložbu koja kroz osobujne portrete spaja suvremenu umjetnost, otočku baštinu i priče o čovjeku, sjećanju i vremenu.
1: Otvorenje je sutra u 20 sati u galeriji Frici u Malom Lošinju.
3: Vijesti.
1: A Cres sutra je u subotu u znaku roka, panka i metala. Na petom rock memorialu nastupit će brojni domaći i regionalni izvođači, među njima i Yellow Sick Band, ali i Gužva u 16 tercu, a početak je u petak 4. rujna u Cresu na igralištu kod škole. U Nerezinama, na moru. Naziv je izložbe Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca u galeriji Uljara Turić. Naime, na moru naziv je izložbe, a Barbara Trenc predstavlja kolaže i akvarele inspirirane ponajprije Nerezinama, njezinim drugim domom, i to već više od 55 godina. Ferdinand Nani Trenc, dugogodišnji podvodni ribolovac i zaljubljenik u pomorsku baštinu, predstavlja radove nastale obradom otočnog kamena i izradom mozaika s motivima riba i podmorja. Izložba se održava u sklopu programa Plus i ostaje otvorena do 16. rujna, a treba spomenuti, početak je u 19 sati Uljara Turić u Nerezinama ove subote 5. rujna. O ovoj izložbi poslušajte i emisiju Otok kulture sutra u 11 sati u programu našeg radija. Pred nama je i blagdan Male Gospe, naime župa rođenja Blažene Djevice Marije ovog vikenda počinje trodnevnu duhovnu pripravu za blagdan Male Gospe. Vjernike očekuju ispovjed, molitva i sveta misa u čast svetog Romula su zaštitnika Malog Lošinja. Prvi dan trodnevnice, ispovjed počinje u 19 sati, krunica u 19.30, a euharistijsko slavlje u 20 sati, župna crkva rođenja Blažene Djevice u Malom Lošinju.
3: Vijesti.
1: Košarkaški klub od 7. rujna otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18 sati. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se pridruže školi košarke, steknu nova sportska znanja, razvijaju timski duh i postanu dio kluba koji već 5 desetljeća odgaja brojne generacije lošinjskih košarkaša. Sve dodatne informacije i prijave možete dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića na 098-952-6301. Dakle, od 7. rujna otvaraju se upisi u školu košarke u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
4: U drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...
3: Meet me southeast on the downbeat with your khaki string vest intact, though your hands

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Poslušajte reprizu.
3: Ready? Kod vjetrice
4: u vjetrovima glazbenog sjećanja.

u današnjoj emisiji poslušat ćemo Dionu Warwick. Autobiografija slavne pivačice Diane Warwick zove se My Love As I Say It, ili u prevodu Moj život kako ga ja vidim. Knjiga je objavljena u studenom 2010. godine. Sadržaj te knjige, autobiografija prati njezin život od djetinjstva i pjevanja u crkvi, preko glazbenog početka i obiteljskih korijena do statusa internacionalne glazbe. Piše u suradnji s tekstopiscem Bud Bacharachom i skladateljom Halom Davidom, uspisima na top listama te životnim i profesionalnim iskustvima, uključujući i njezinu povezanost sa Brazilom. Diane Warwick je slavna američka pivačica, glumica i televizijska voditeljica koja je rođena 12. prosinca 1940. godine u East Oregon u New Jerseyu. Njeni raniji životni počeci, rođena je kao Maria Dionne Warwick u glazbenoj i religijosnoj obitelji. Pjevala je u gospel sastavu The Gospel Airs. Studirala je glazbu na sveučilištu Hart. Karijeru je počela pjevajući prateće vokale, a 1961. godine otkrili su je skladatelj Bud Bacharach i tekstopisac Hal David. Postala je prepoznatljiva po jednostavnom spoju pop, R&B-a i soula. Snimala je brojne bezvremenske hitove poput Walk on By, Don't Make Me Over i pjesmu koju sigurno svi znate, Say a Little Prayer. Osvojila je više Grammy nagrada, a 1968. godine postala je prva Afroamerikanka koja je dobila Grammy u kategoriji najbolje ženske pop vokalne izvedbe za pjesmu Do You. U vrijeme kada je crnkinji bilo gotovo nemoguće pojaviti se na televiziji, Dionne Warwick bila je pionirka. Vjerujem da je Bacharach sve njezine pjesme napisao upravo za njezin glas. Na pozornicu je izlazila dostojanstveno i pjevala iz sveg srca, koji ima pravo kritizirati njezin izgled ili šminku na očima. Ne mogu ni zamisliti kakav je teret nosila na svojim leđima prije svakog nastupa, jer bila je jedna od prvih crnkinja koje su utrle put drugim talentiranim crnim pjevačicama. To je postigla svojim glasom i tihim dostojanstvom na pozornici. Pjesmu Don't Make Me Over, ili u prevodu Ne mijenjaj me, koja je nastala 1963. godine, davno je to bilo.

a slijedi pjesma Superwoman ili Super žena, tko je mogao osmisliti bolji trio, Dionne Warwick, Gladys Knight i Patti LaBelle. Oduvijek su bile nevjerojatne pjevačice i izvođačice. Na njihovom koncertu Sister in the Name of Love pokazale su nam svima što je bila trificeta R&B-a i što je danas. One su jednostavno fantastične. Kada je Karin White izdala ovu pjesmu, bila je tako dobro napisana da sam se nadala da će drugi soul pjevač obraditi. I doista, tri soul legende su to učinile i to zajedno nekoliko godina kasnije. A za one koje nisu znali, Karin White je prva snimila ovu pjesmu koju su napisali Babyface, Ella Reid i Darlene Simmons.

Make the Music Play on 63. koji su dospjeli na ljestvice, ali nisu bili veliki pop hitovi. Walk on by sredinom 63. i tako je pjesma iskrsnula 1964. godine, koju je Dejan Verwik otpjela predivno.

pjesma I'll Never Love This Way Again, ili u prevodu Nikad više neću voljeti na ovaj način. Ovo je hit iz 1979. godine koji je producirao Barry Malinov, a napisao Will Jenkins. Dion je 1980. godine osvojila Grammy-a za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Žestoka melodija koju je skladao Richard Kerr govori o zaljubljivanju znajući da možda više nikad neće biti isto, barem prije nego što dobro nestane.

A slijedi pjesma These Girls in Love with You ili u prevodu Ova djevojka je zaljubljena u tebe. 23. ožujka 1969. godine Dionne Warwick izvela je This Girl in Love with You. Također je dosegla 7. mjesto na 2 druge ljestvice na Billboardovoj R&B ljestvici singlova, na kanadskoj ljestvici RPM Tracks i naravno svi znaju da je Herb Alpertu ovu Bacharach Davidova pjesma podigao na prvo mjesto na 4 tjedna 1968. godine.

pjesma Run to Me ili Dotrči k meni. S Dioninog albuma Run to Me ovdje je i izvorni hit verzije grupe Bee Geesa iz 72. godine. Run to Me napisali su Barry Robin i Maurice Gibb u izvedbi Dionne Warwick u duetu sa Barryjem Manilovom.

0: kod vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Pjesma All the Love in the World ili Sva ljubav na svijetu, koja kaže: ne tražim nekog s kim bih razgovarala, imam svog prijatelja i sasvim sam dobro. Imam više nego što bi djevojka mogla poželjeti. Živim svoje snove, ali nije sve baš onako kako kažu. Ipak vjerujem da mi nedostaje nešto stvarno. Trebam nekog tko me zaista vidi. Ne želim se više buditi sama. Još uvijek vjerujem da ćeš ući na moja vrata. Sve što trebam jest znati da je to sigurno. Tada ću dati svu ljubav ovog svijeta. Često sam se pitala, je li ljubav iluzija? Samo da ti pomogne prebroditi najusamljenije dane. Ne mogu je kritizirati, nemam dvojbi. Mašta me jednostavno odnala. Ljubav je za cijeli život, a ne samo za trenutak. Pa kako bih je mogla odbaciti? Da, samo sam čovjek, a noći postaju hladnije kada nema nikoga ko bi me tako volio. Da, trebam nekog tko me zaista vidi. Možemo reći da je to spektakularna suradnja Barry Gibba, koji je producirao pjesmu grupe Bee Geesa i otpjela prateća vokal Diane Warwick, koja je tada bila na vrhuncu svoje zavodljive vokalne moći.

Prekrasna pjesma That's What Friends Are For ili Zato Postoje Prijatelji. Ovo je era duše koju je u današnjoj glazbi jednostavno nemoguće ponoviti. Četiri legende koje bez ikakvog napora osvaja publiku, bez trikova, svjetlosnih efekata ili provokativnog plesa. Doslovno, samo čista bit glasova nadarenih. To su Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder i Dionne Warwick. Zatvori oči i znaj da ove riječi dolaze iz mog srca, znajući da uvijek možeš računati na mene. Zato i postoje prijatelji u dobrim i lošim vremenima.

Pjesma koja je stara, pa mogu slobodno reći 59 godina, zove se I Say A Little Prayer. O čemu ona govori? Čim se probudim prije nego što nanesem šminku, izgovorim kratku molitu za tebe. Dok češljam kosu, razmišljam koju haljinu odjenuti, izgovorim kratku molitu za tebe i tako dalje i tako dalje. Pjesma koju su napisali Bar Bakarak i Hal David Zation Verwick. Izvorno je dosegla 4. mjesto na američkoj ljestvici pop singlova Billboard Hot 100 u prosincu 1967. godine, a na ljestvici R&B singlova dosegla je 8. mjesto.

Pjesma Do You Know The Way To San Jose ili Znaš li put za San Jose? Dion Warwick izvodi pjesmu Bakaraka i Davida. Pjesma je izvedena u uobičajenom sporim tempu. Govori o bijegu iz utrke za uspjehom i o hrabrosti da se uspori tempo života, o mogućnosti vođenja drugačijeg života daleko od gradske breve i užurbanosti. Pjesma mora doprijeti do duša, u protivnom, po mom mišljenju, gubi smisao. Naravno, jako volim Dionne Warwick i njezin prekrasan glas. Postoji brža verzija ove pjesme, meni je draža ona iz davne 1968. s albuma Sporijeg tempa. Poslušajte.

Prema članku o Vervik objavljenom u časopisu Time 14. srpnja 1967. godine, Bacharach je izjavio: posjeduje iznimnu snagu, a i nježnost kada pjeva tiho, poput minijaturnih brodova u bocama. Kakve sam sve emocije mogao postići s njom? Pjesmom Let Me Go To Him.

0: Polako smo došli do kraja ove emisije. Kako je opusu Dion Verwijk jako velik, nastavit ćemo i sljedeći tjedan. Krajem ovog tjedna, nažalost, napustila nas je proslavljena country pjevačica Dolly Parton, pa ćete u sljedećoj emisiji poslušati i njihov duet. To je jedna prekrasna pjesma koja vas vodi na neko drugo mjesto i u neko drugo vrijeme. Smiruje dušu i umiruje živce. Peace like a river ili mir poput rijeke koje su otpjevali Dion i Dolly Parton. Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet u isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Čuli ste reprizu.
2: Radio Mali Lošinj
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovine.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Mali Lošinj od sutra pa do nedjelje ponovno postaje domaćin jednog od najvećih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste na Jadranu, 22. izdanje turnira Dobri Dupin. Očekuje se 12 klubova iz Hrvatske te brojnih europskih zemalja. Tijekom 3 dana u Uvali Čikat igraće se veliki broj utakmica, turnir će se pratiti i uživo. A evo što kaže Sanjin Banac, predsjednik Waterpolo kluba Lošinj.
2: Me, ove godine smo se već nazad vratili na 12 ekipa, tako da ima više ima inozemnih nego naših. Ima Mađari, imamo dvije ekipe BVSC-a, AUS, zatim imamo iz Austrije Waterpolo klub Graz, iz Minhena imamo Bayerische Sportverein, zatim je tu Užhorod iz Ukrajine i od stranih ekipa i još i Waterpolo klub Borac iz Bosne i Hercegovine, a od naših ekipa imamo Osijek, Primorje. Spremni smo 100%, očekujemo, znači organizacijski smo sve to pripremili, očekujemo 3 dana dobrog waterpola, napetih utakmica, tako da evo zovem sve naše sugrađane da nam se pridruže na Čikatu, da podrže naše waterpoliste i da uživaju u dobrom waterpolu. Sve počinje u petak poslije podne, prva utakmica je u 4 sata, a naša prva utakmica je isto u petak na večer u 7.
1: Dakle, Dobri Dupin od 4. do 6. u Uvali Čikatu u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Košarkaški klub od 7. rujna otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18 sati. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se pridruže školi košarke, steknu nova sportska znanja, razvijaju timski duh i postanu dio kluba koji već 5 desetljeća odgaja brojne generacije lošinjskih košarkaša. Sve dodatne informacije i prijave možete dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića na 098-952-6301. Dakle, od 7. rujna otvaraju se upisi u školu košarke u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
3: U drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Radio Mali Lošinj
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
4: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
3: koncerti,
4: pomorske večeri,
3: radionice za velike i male,
4: scenski prikazi i izložbe,
3: te bogata gastro ponuda.
4: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
3: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
4: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
3: Losinava od 5. do 19. rujna.
5: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todocres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra nas očekuje i akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a Crveni križ poziva sve darivatelje, i to one redovite i one koji to žele tek postati. Odazovite se redovitoj akciji. Svaka doza krvi može spasiti nečiji život. Organizatori ističu kako su zalihe krvi uvijek potrebne. Akcija će početi u 10 sati sutra u odgojnom domu Petica i trajati do 16. Ako propustite sutrašnji dan, u ponedjeljak ista akcija u susjednom Cresu. Jedan od najboljih hrvatskih šahista, velemajstor Ivan Šarić, sutra stiže u Mali Lošinj, gdje će odigrati dobrotvornu šahovsku simultanku. Zainteresirani imaju prigodu okušati svoje znanje protiv dugogodišnjeg člana svjetskog Top 100. Simultanka počinje u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A negdje u isto vrijeme, večera s ribarom u Uvali Sveti Martin. Jedna je to od najdražih manifestacija u Svetom Martinu, i to šesti put za redom donosi večer posvećenu ribarskoj tradiciji, domaćim specijalitetima i druženju uz more. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se grupa Venus. Manifestacija počinje sutra u 19. u Uvali Sveti Martin u Malom Lošinju. A pred nama je Losinava, festival pomorske baštine otoka Lošinja, koji će tijekom 2 tjedna donijeti regate tradicijskih barki, izložbe, radionice, prezentacije starih pomorskih vještina, besplatne plovidbe, predavanja i koncerte. Festival će otvoriti promenada lošinjskih mažoretkinja i sudionika regate pasara na vesla, nakon čega slijedi i sama regata. U poslijepodnevnim satima ove subote u Velom Lošinju regata Maštela, a u večernjim satima u Velom Lošinju nastupit će grupa TBF, The Big Fleet. Festival počinje dakle u subotu u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. No, večer prije, u sklopu festivala otvorit će se izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. Izložba kroz ciklus portreta inspiriranih nekadašnjom lošinjskom fabrikom govori o ljudima, identitetu i sjećanjima otočne zajednice. Branka Reljac iz Lošinjskog muzeja.
2: U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici ovog petka 4. rujna u 20 sati otvara se izložba istaknutog umjetnika Slavka Krunića pod nazivom Uzorne priče iz konzerve. Izložba je dio festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta, Losinava, posvećenog bogatoj pomorskoj tradiciji otoka Lošinja i donosi zanimljiv spoj suvremene umjetnosti i otočke baštine. Krunić predstavlja ciklus portreta koji istražuje čovjeka, njegove emocije, iskustva, nesavršenosti i unutarnje stanja. Njegovi su likovi smješteni u metalne konstrukcije koje podsjećaju na konzerve, kapsule ili prozore, a upravo motiv konzerve povezuje izložbu s nekadašnjom lošinjskom riboprerađivačkom industrijom. Konzerve tako postaju metafora za očuvanje sjećanja, identiteta i ljudskog iskustva, dok njegovi osobujni portreti pozivaju posjetitelje da u njima pronađu vlastite priče i iskustva. Slavko Krunić nije poznat samo po slikarstvu, ostvario je brojne suradnje na području književnosti, glazbe i kazališta. Među posebno zanimljivim projektima svakako je ilustriranje knjige koje nema Đorđa Balaševića. Njegov se likovni potpis može pronaći i na omotima brojnih glazbenih izdanja domaćih i međunarodnih izvođača. Krunić iza sebe ima više od 40 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a od 2010. do 2015. godine bio je ilustrator kultnog politikinog zabavnika. Izložba Uzorne priče iz konzerve u galeriji Frici otvara se u petak 4. rujna u 20 sati i evo, ovim putem pozivamo sve vas da posjetite galeriju Frici i otkrijete izložbu koja kroz osobujne portrete spaja suvremenu umjetnost, otočku baštinu i priče o čovjeku, sjećanju i vremenu.
1: Otvorenje je sutra u 20 sati u galeriji Frici u Malom Lošinju.
3: Vijesti.
1: A Cres sutra u subotu u znaku roka, panka i metala. Na petom rock memorialu nastupit će brojni domaći i regionalni izvođači, među njima i Jelusik band, ali i gužva u 16 tercu, a početak je u petak 4. rujna u Cresu na igralištu kod škole. U Nerezinama, na moru, naziv je izložbe Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca u galeriji Uljara Turić. Naime, na moru naziv je izložbe, a Barbara Trenc predstavlja kolaže i akvarele inspirirane ponajprije Nerezinama, njezinim drugim domom, i to već više od 55 godina. Ferdinand Nani Trenc, dugogodišnji podvodni ribolovac i zaljubljenik u pomorsku baštinu, predstavlja radove nastale obradom otočnog kamena i izradom mozaika s motivima riba i podmorja. Izložba se održava u sklopu programa Plus i ostaje otvorena do 16. rujna, a treba spomenuti, početak je u 19 sati Uljara Turić u Nerezinama ove subote 5. rujna. O ovoj izložbi poslušajte i emisiju Otok kulture sutra u 11 sati u programu našeg radija. Pred nama je i blagdan Male Gospe, naime, župa rođenja Blažene Djevice Marije ovog vikenda počinje trodnevnu duhovnu pripravu za blagdan Male Gospe. Vjernike očekuju ispovjed, molitva i sveta misa u čast svetog Romula, su zaštitnika Malog Lošinja. Prvi dan trodnevnice, ispovjed počinje u 19 sati, krunica u 19.30, a euharistijsko slavlje u 20 sati, župna crkva rođenja Blažene Djevice u Malom Lošinju.
3: Vijesti.
1: Košarkaški klub od 7. rujna otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18 sati. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se pridruže školi košarke, steknu nova sportska znanja, razvijaju timski duh i postanu dio kluba koji već 5 desetljeća odgaja brojne generacije lošinjskih košarkaša. Sve dodatne informacije i prijave možete dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića na 098-952-6301. Dakle, od 7. rujna otvaraju se upisi u školu košarke u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
4: U drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka. Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.